onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Národný. Rádio Novosti. Balkania!

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Šangajska organizacija za saradnju sve više prerasta okvire političke i bezbednosne saradnje i dobija snažnu ekonomsku dimenziju, poručuju analitičari, nakon što je u glavnom gradu Kirgizije, Biškeku, održan jubilarni summit ŠOS-a, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, države ŠOS-a predstavljaju gotovo polovinu svetskog stanovništva i više od trećine globalnog BDP-a, dok se međusobna trgovina sve više odvija u nacionalnim valutama. Putin je, obraćajući se učesnicima samita, najavio i formiranje razvojne banke ŠOS-a, koja bi trebalo da bude nezavisna od finansijskih sistema država koje ekonomske instrumente koriste kao sredstvo pritiska, odnosno oružje za sticanje jednostranih prednosti u međunarodnim odnosima, poručio je ruski predsjednik. Prema rečima diplomate Vladimira Kršćanina, međunarodni odnosi su od Drugog svjetskog rata bili prepušteni Zapadu, a čak i tada, kako kaže britanski ekonomista John Maynard Keynes, predlagao je pravedniji međunarodni ekonomski sistem od onog za koji su se zalagali Amerikanci. Predlog Vašingtona je pobedio, kaže Kršćanin, zato što su u tom trenutku Sjedinjene Države bile najjača svjetska sila, dok je Velika Britanija bila najveći svjetski dužnik.
1: Dobili smo sistem u kome bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Znači, to je suština međunarodnog financijskog sistema, onako kakav je on danas. Kina je u svom ekonomskom usponu, da kažem, tom sistemu priključila i uspela da se razvija ogromnom brzinom i u okviru njega, ali ona je istovremeno svjesna da taj sistem je nepravedan i da ima velika ograničenja. I da bi se u jednom pravednijem međunarodnom ekonomskom okruženju i ona, ali i ceo svet, razvijali mnogo brže.
0: Kršljanin smatra da je najveći problem Zapad, kome nije stalo da čitav svet ekonomski napreduje, već da sačuva sopstvenu hegemoniju. Međutim, pošto je planeta probila psihološku granicu i većina zemalja se sada okupila oko BRICS-a i ŠOS-a, odnosno Rusije i Kine, Zapad nema snage da zaustavi procese ekonomskog oslobođenja.
1: On može samo da ga odlaže vođenjem besmislenih ratova, kao što su ovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali po svemu sudeći, sigurnost i samopouzdanje sa kojim nastupaju danas zemlje ŠOS-a i sam Putin pokazuje da taj zapadni očajnički pokušaj prosto propada i zato je i Putin imao hrabrosti da najavi sljedeće korake u formalizaciji pravednijeg sveta, odnosno u ukidanju posljednje izrazito nepravedne sfere međunarodnih odnosa, a to su međunarodni ekonomski odnosi koje diktiraju Sjedinjene Američke Države još uvek pomoću Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
0: Govoreći o mogućnostima dedolarizacije svjetske ekonomije, Kršljanin je napomenuo da državama okupljenim oko ŠOS-a i BRICS-a nije stalo da unište Sjedinjene Države, niti grupu država koja se kolokvijalno naziva kolektivnim zapadom. To je, kaže on, suprotno težnjama za pravednijim međunarodnim ekonomskim poretkom. Niko ne želi da Amerika propadne, jedino što se želi jeste da svijet bude lišen njene nepravedne hegemonije, naglašava Kršljanin. Ostvarenje te želje, kaže on, neće biti jednostavno, ali Amerikancima su uvijek otvorena vrata da budu igrač u pravednom ekonomskom svjetskom poretku. Glavna stvar je da na Zapadu shvate da se svijet menja i da se tim promjenama prilagode, kaže naš sagovornik. S druge strane, ako bi ŠOS uspio da poveže trgovinu, platne mehanizme i razvojnu banku, mogli bismo da govorimo o ekonomskom bloku, a ne samo o političkoj i bezbednosnoj organizaciji, zaključuje Vladimir Kršljanin.
1: To je bila dimenzija koja je do sada nedostajala ŠOS-u. Međutim, ovo je prvi korak. Znači, ŠOS je između ostalog značajan zato što u jednoj relativno nevelikoj po broju članova, ali velikoj po broju stanovnika, znači polovina populacije planete se nalazi u ŠOS-u. Znači, jedna od najznačajnijih dimenzija ŠOS-a je što se unutra nalazi zajedno Indija i Kina. Znači, to su dve najmnogoljudnije zemlje na svetu, zemlje sa ogromnim ekonomskim potencijalom i zemlje koje se uz to brzo i neumoljivo razvijaju. Naravno, Kina tu ima prednost i veću brzinu i veće iskustvo, ali ni napredak Indije uopšte nije zanemarljiv. Nažalost, iz istorijskih razloga, brojnih, da ih sad ne nabrajam sve, Indija i Kina još nisu postigle dovoljan stepen međusobnog poverenja i razumevanja. One teže tome, čine konkretne korake u tom pravcu, ali, kako da kažem, još neka ona psihološka crvena linija tu nije pređena. Kad ona bude pređena, znači onda će zaista sve u svetu da se turbo ubrza sve te pozitivne promene.
0: Dodajmo i da su lideri zemalja ŠOS-a u Biškeku potpisali zajedničku deklaraciju u kojoj su se pozvali na jačanje bezbednosti, saradnje i izgradnju multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOS-a potvrdile su svoju podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Evroazijskim ekonomskim savezom, a jedino se Indija uzdržala od te podrške. Više podataka, vesti i priloga sa ovog samita potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska preuzela kontrolu na dva naselja u Zaporoškoj oblasti. Moskva upozorava da je ilegalna transplantacija organa u Ukrajini dostigla neviđene razmere, a Ujedinjene nacije ne reaguju. Zapad ne krije spremnost da blokira Kaliningrad, kaže ruski diplomata. Više informacija čućemo od Dragane Tešević.
3: Ruske snage zauzele su dva naselja u Zaporoškoj oblasti, Novopavlovku i Červonu Krinicu. PVO sredstva uništila su 13 avionskih bombi i 1050 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga. Ruske snage napale su logističke centre, energetske i transportne infrastrukturne objekte koje koristi ukrajinska vojska i prodiru u odbranu oružanih snaga Ukrajine kod Dobropolja u Donjeckoj oblasti. Transplantacija organa na crnom tržištu u Ukrajini neverovatno je rasprostranjena i to je potvrđeno, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova na marginama Istočnog ekonomskog foruma. Navela je da će Rusko ministarstvo predstaviti istragu o zločinima kijevskog režima na forumu Dijalog o lažima u septembru. Osvrnula se i na temu ukrajinskih ambasadora kojima je Vladimir Zelenski dao zadatak da traže oružje za kijevski režim i navela da oni nisu diplomate, već teroristički i zaslanici. Oružane snage Ukrajine napadima na energetsku infrastrukturu sprovode strategiju energocida u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, izjavio je specijalni zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. Podsjetio je da je tokom protekle nedelje ukrajinska bespilotna letelica pogodila prostor suvog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i tim napadom Kijev je mogao da stvori opasnost od radioaktivne kontaminacije, ali je nivo radijacije ostao u granicama normale. Rusija pristaje na mirovne pregovore sa Ukrajinom, ako oni dovedu do pouzdanog mirovnog plana, izjavila je Valentina Matvijenko, predsjednik Saveta Federacije. Prema njenim rečima, ruske vlasti su spremne da sednu za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, pod uslovom da Ukrajina pruži određene garancije. Situacija oko Kaliningrada izaziva zabrinutost Moskve, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. On dodaje da Rusija prilikom planiranja razvoja svojih oružanih snaga uzima u obzir aktivnosti NATO-a u blizini ruskih granica. Navodi da NATO intenzivira aktivnosti na svom istočnom krilu i organizuje velike vojne vežbe u blizini granica Rusije. Predlog zakona o novim sankcijama Rusiji naišao je na otpor u predstavničkom domu Američkog kongresa, pišu američki mediji. Prema rečima Hakima Jeffriesa, lidera demokrata u predstavničkom domu, taj dokument bi administraciji predsjednika Donalda Trumpa dao ovlašćenja koja bi mogla biti zloupotrebljena.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas najavila je osnivanje nove grupe na visokom nivou za odbranu, koju će, kako je rekla, činiti politički vojni lideri iz više zemalja Evropske unije, ali i iz Velike Britanije i Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Biškeku sa premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom tokom samita ŠOS-a. Težnja Jermenije da se pridruži Evropskoj uniji je njeno legitimno pravo, ali to stvara poteškoće, uključujući one koji proizilaze iz njenog članstva u Evroazijskoj ekonomskoj uniji, poručio je Putin i rekao da bi Jermenija trebalo što pre da se opredeli po pitanju članstva u Evropskoj uniji, da bi Moskva mogla da shvati kako dalje da razvija odnose. A u Beogradu i Novom Sadu sinoć su održane komemorativne šetnje na koje su pozvali studenti u blokadi povodom 22 meseca od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Tom prilikom stradalo je 16 osoba. U Beogradu se grupa građana okupila na Savskom trgu, a predstavnica studenta u blokadi održala je govor u kom je ponovila zahtev da se utvrdi istina o ovom događaju, ispita odgovornost i da državne institucije rade svoj posao. Ostanite sa nama do kraja emisije, čućete i... Nakon odluke Islanda da zatvori vrata Briselu,

0: je mišljenje bivšeg ambasadora u Iraku i predsjednika udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisava Pajića. On kaže da Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što Iran čini već godinama američkom glavnom metom.
1: Kina uvozila 80% iranske nafte. To je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, od sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominaciji, nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja Sjedinjenim Američkim Državama smeta.
0: Pajić dodaje i da Kina izuzetno smeta Americi jer joj se približila u tehnološkoj sferi, a u nekim segmentima ju je već i daleko prevazišla. Prema tome, kaže Pajić, svedočimo jednoj potpuno novoj situaciji.
1: Dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da je pokušaj da se Kinezima onemogući uvoz provodnika je propao. Kina među vremenu, kad su Amerikanci uveli embargo na izvoz tih poluprovodnika, počeli da razvijaju svoju sopstvenu tehnologiju i da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
0: Problem Vašingtona je, kaže naš sagovornik, kako usporiti Kinu, a jedan od načina je da joj se ograniči pristup resursima i slobodnoj trgovini na moru. Međutim, dodaje on, Kina je za sve to pronašla i zamene i alternativna rješenja. Otvara se Severni morski put, ali, kako kaže Pajić, i to nije nikakva novina.
1: Taj Severni put je inače bio još 30. godina prošlog veka, i on znatno skraćuje te morske rute, kažu za 3-4 nedelje, tako da sve ono što su pokušali da oni na neki način onemoguće Kini se vrati. I otuda je i ta priča o Grenlandu bila. Uh-huh. Grenland je u stvari trebao da bude ta teritorija koja bi kontrolisala te severne puteve.
0: Ne treba zanemariti ni činjenicu, kaže Pajić, da su mnogi tradicionalni američki saveznici počeli da shvataju da imaju posla sa zemljom koja svoje poteze vuče pre svega vođena sobstvenim interesima. Shvataju da nisu nužno partneri u nekoj ravnopravnoj globalnoj igri, već da mogu da postanu pioni, naglašava Pajić.
1: Vidite sad probleme koje imaju sa Kanadom. 51. država se otrgla i zaključuje poslove sa Kinom i sa drugim zemljama jednostavno jer imaju na svojim granicama jednu zemlju hegemona koja je pokušala u stvari da stvori neko globalno carstvo koje bi diktiralo svetske tokove iz sa Floride ili Washingtona. Tako da mislim da se Sjedinjene Američke Države su se malo zatrčale u svemu tome i mislim da će se to najbolje pokazati na ovim izborima za kongres tokom novembra, 3. novembra ove godine.
0: Radio Sputnik. Evropska unija je sama u krizi i institucionalnoj i ekonomskoj. Brisel zbog sukoba u Ukrajini ima mnogo geopolitičkih problema i sa Rusijom, pa čak i sa Amerikom, tako da se očigledno iz tih razloga smanjila atraktivnost Evropske unije. Ono što se smatra prednostima, a povećale su se mane u očima potencijalnih kandidata, kaže u razgovoru za Sputnik ekonomista Bojan Dimitrijević nakon odbijanja Islanda da nastavi proces pregovora za prijem u članstvo. Istina, tesnom ali legitimnom većinom od 52,8 prema 47,2% Islanđani su izglasali nastavak apstinencije, kako se navodi, najviše iz straha islandskih ribara od konkurencije sa kontinenta i kako bi ribarstvo, koje je stub islandske privrede, ne bi bilo ugroženo kvotama, carinama i ostalim nametima.
2: Jer one podrazumevaju jedinstvenu spoljnu politiku, jedinstvenu geopolitički stav, mogućnost uvođenja sankcija prema trećim zemljama, a naravno unutar Evropske unije čitav niz institucionalnih usklađivanja od monetarne politike pa nadalje. I verovatno stanovništvo svesno toga nije

0: glasalo za tu opciju.
1: Naš sagovornik podsjeća da su svojevremeno 2005. godine čak i Francuska i Holandija odbile Ustav Evropske unije. Tako će sada verovatno zemlje na njenom rubu kao potencijalni kandidati procjenjivati da im je bolje da ostanu izvan članstva u nekoj vrsti specifičnih odnosa sa Briselom nego u toj vrsti saradnje.
0: To je počelo najpre sa Velikom Britanijom koja je izašla iz Evropske unije, ali inače ovaj evroskepticizam jača i unutar članica, jel? Mađarska, Slovačka sa jakim suverenističkim pristupom, ne samo one, naravno, kao što generalno jačaju suverenističke snage unutar Evrope. Treba pogledati izveštaj Marija Dragija iz 2024. Ja sad ne mogu ništa detaljnije da pričam o tome, nego upućujem vaše čitaoce na to. To je izveštaj o tome gde je Evropa sada u ekonomskom i geopolitičkom smislu i kako treba da poveća svoju konkurentnost. Jer Evropa u ekonomskom smislu gubi trku i sa SAD-om i sa Kinom. Ono što su bile njene prednosti, znači jeftin ruski gaz, otvorenost, izražena spoljno-trgovinska orijentacija kroz slobodnu trgovinu, sad dolazi u drugi plan.
1: Govoreći o eventualnim koristima za Island, nakon prijema u članstvo Evropske unije, Dimitrijević kaže da Unija nema bog zna šta da ponudi toj zemlji, jer je u pitanju relativno bogata država sa dobrim standardom, a ulaskom u članstvo Evropske unije izgubila bi deo suvereniteta.
0: Postoje brojne studije o tome koliko svaki ulazak košta određenu zemlju. Ona se svakako odreče dela suvereniteta u mnogim stvarima, a postoje kompenzacije u evropskim fondovima, u zajedničkom tržištu, u ekonomiji obima, pa na kraju krajeva i u nekoj vrsti odbrambene politike. Tako da sve zemlje vagaju. Prigledno, Island je relativno bogatija zemlja poput Norveške, na primjer Švajcarske, i pošto one već imaju određeni visok nivo životnog standarda Velike Britanije i tako dalje, one se teže odlučuju da tu svoju samostalnost utope u postojeću integraciju.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Priština je na putu da posle gotovo dve godine izađe iz institucionalne krize, pošto su se Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova saglasili da Bekim Sejdiju bude kandidat za takozvanog predsjednika Kosova, što je mnoge iznenadilo. Politikolog Ognjen Gogić za Sputnik kaže da se prema njegovom mišljenju ovo desilo jer je Albin Kurti, lider samoopredeljenja, procenio da će presuda Hašimu Tačiju u Hagu, kakva god da bude, uticati na raspored političkih snaga među Albancima na Kosovu i Metohiji.
3: Jednostavno Kurti procenio da ta presuda će bitno uticati na političke odnose na Kosovu, doneće dosta, kako god da bude bila, znači još se nalazim u to, ali ona će doneti puno PDK. Znači ako budu osuđeni, onda će Albanci da se okrenu prema PDK, to je Tačijeva stranka i solidarnosti. Ako se pak vrate Tači i Kadri Veselji, oni će opet biti heroji. I onda on jednostavno Kurti želi da konsoliduje vlast, da se više ne zmotava, da završi to pre presude. Da su tako presudili, bolje da sad ono što su stigli igriju su se. Da nema te presude, da nema toga sada, on bi možda to terao ponovo da ide na nove izbore decembru.
1: Odluka je pala da se i Diju bude kandidat, a proizvod je svega pomenutog i činjenice da je on nestranač ličnost. Kakve su mu šanse, videće se prema glasovima poslanika, kaže Kogić u razgovoru za Sputnik.
3: Tu su negde, znači samoopredeljenje, LDK, zajedno imaju 71 poslanika, njima treba još 9 i to mogu iz ovih manjina, znači Rašić još jedan broj manjina, ovih 90 manjina i to je to, ovih 8-9, ali znači oni u spodničkoj zajednici tih mogu da izvuku to. Međutim, pitanje je da li će kompletan LDK da glasa od njega, jer već jedan rekao da neće i da vidimo da li će iz LDK još neko da se pobuni. To je, znači LDK nema strogo kontrolovan poslanicima i da će neko da je ispali. I također ovih manjina, recimo Duda Balje, na primjer, one bliske Haradinaju.
1: Što se tiče srpske liste, Gogić dodaje da na njih ne računaju i da ih neće zvati da podrže Sejdiju, a također dodaje da je s obzirom na to da je Sejdiju bio ambasador u Turskoj i otpravnik poslova u Americi, to sigurno imalo uticaja na to da bude izabran za kandidata za ovu poziciju. Sejdiju, inače profesor prava na Univerzitetu u Prištini, bivši sudija Ustavnog suda takozvanog Kosova, službovao države u kosovskoj diplomatiji, uključujući i funkciju ambasadora u Turskoj i generalnog konzula u Njujorku. Posle objave kandidature, bivša predsjednica Vjosa Osmani, koja je učestvovala u svim rundama pregovora između samoopredeljenja i DSK o pitanju predsjednika, pohvalila je Sejdijevu ličnost. Dodajmo i da je predsjednik Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abidžiku, sinoć izjavio da 6 poslanika te stranke neće glasati za predloženog kandidata Bekima Sejdijeva za predsjednika takozvanog Kosova, čime se, kako je ocenio, ide na nove vanredne izbore. Kako kažu analitičari, u narednim danima postaće jasnije kakav je odnos snaga u parlamentu u Prištini.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Mlad čovjek ne može da oceni ko je relevantan kritičar za njega i njegova dela, a to je jako važno, pogotovo za one jako talentovane. Oni umisle da sve mogu sami, da im podrška nije potrebna i da će odjednom komponovati muziku koja je na svetskom nivou, a to se nikad ne desi, jer morate da učite i usavršavate se čitavog života. To je možda i najvažnija poruka koju je glavni dirigent Državnog simfonijskog orkestra Lenjigradske oblasti Mihajl Golikov pokušao da prenese se mladim umetnicima. On je tokom međunarodnog festivala Kustendorf Klasik za Sputnik između ostalog govorio o značaju imanja dobrog mentora, kao i o kriterijumima do kojih drži prilikom biranja pobednika.
4: Mislim da je jedna od najvažnijih stvari za mladog umetnika, što često ponavljam i pokušavam da objasnim, ta da uvijek moraju da misle na svoje nastavnike. Dobar nastavnik je za umetnika možda čak i bitniji od talenta. Često mladi muzičari završe srednju školu i prekinu svaki kontakt sa svojim dojučerašnjim profesorima. Znam po sebi, ali i po primjerima mnogih drugih muzičara, da tada nastupa vakum u umetničkom životu.
1: Ovaj dirigent ima bogato iskustvo kad je reč o žiriranju, sedeo je u žirima prilikom različitih takmičenja, kako specijalnih, tako i festivalskih. Upitan koji kriterijum igra najvažniju ulogu pri davanju ocene, a koji je najmanje bitan i kako se uopšte odlučiti za pobednika kad je pred vama toliko mladih ljudi koji se unose dušom u muziku koju izvode, kaže da postoji jedno najbitnije merilo i on ga, kako navodi, godinama primenjuje.
4: Imam veliko iskustvo sedenja u žirijima u različitim takmičenjima, specijalnim takmičenjima, festivalskim takmičenjima. Ovdje je sve apsolutno drugačije. Žiri ima samo 3 člana. Dvoje mojih kolega je iz Srbije, dok sam ja iz Rusije. Zatim imamo jednak broj učesnika iz Srbije i Rusije, a samo 3 nagrade. Sve ovo će otežati donošenje odluke, ali kroz sve ove godine koristili smo samo jedan kriterijum. To je zapravo kompleks kriterijuma kroz koje učesnik može da pokaže sebe kao umetnika kada izađe na binu. Tražimo sve te umetničke komponente poput strasti koju ulože u muziku i predaju je nama, publici, žiriju.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer je istakao da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja prijetnju. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer je istakao da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, da li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer je istakao da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer je istakao da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer je istakao da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokre...

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Prema saznanjima novosti, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština na obrazložen predlog vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. Komandant KFOR-a, general major Oskar Nulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istako je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući Srpsku. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mjesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vrijeme. U drugom dijelu dana u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: оно, што други пречуткују.
1: Добар ден, ове среде, 2. септембра, желе вам из режије продуценткиња Драгана Тешевић, тонски видеорелизатори Срђан Миловановић и Бранко Максимовић, ја сам Никола Јоксимовић, ево и тема којима ћемо се бавити током наредних пола сата. Putin stigao u Vladivostok na istočni ekonomski forum posle sastanka Šangajske organizacije za bezbednost, odakle je poručio da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. U Odeskoj oblasti ruske snage pogodile 4 energetska objekta, u Kijevskoj oblasti pogođen logistički centar Čajka. Državni spoljni dug Ukrajine povećan je 25 puta od kraja 2011. godine. Ahilov štit je kruna saradnje Grčke i Izraela, kažu analitičari, posle dogovora dve zemlje o protivraketnom sistemu, koji bi prema njihovoj oceni Grčku trebalo da štiti od Turske. Istražujemo da li je Priština na putu da posle skoro dve godine izađe iz ozbiljne institucionalne krize. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Američko i ruska ministarstva financija vide osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa, izjavio je ruski ministar financija Anton Siluanov. Američki ministar financija Scott Bessent također je poručio da su u Vašingtonu radi okončanja borbenih dejstava u Ukrajini neophodni kontakti sa obe strane sukoba. Projekat gasovoda Snaga Sibira 2 nastavit će da se razvija pod nazivom Snaga Bajkala. Potrebe ruskog dalekog istoka za gasom samo ove godine procenjene su na 9 do 10 milijardi kubnih metara. Mađarska je ponovo blokirala pregovore o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji, obustavivši razmatranje pitanja pristupa jedinstvenom tržištu i socijalne politike, pišu mediji pozivajući se na izvore. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, saznaje ekskluzivno Sputnik u izvorima bliskim državnom vrhu, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Srpska reprezentativka u bacanju koplja Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pošto je u poslednjoj seriji bacila 65,93 metara, napravila veliki preokret i postavila novi rekord takmičenja. Ivana Španović je na istom takmičenju osvojila srebrnu medalju u troskoku, dok je bronzu osvojila Aleksandrija Mitrović.

0: Predsednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Vladivostok na Istočni ekonomski forum. Ovo je 11. po redu. Ovo je 11. manifestacija po redu i na njoj će učestvovati predstavnici oko 70 zemalja. Glavna tema ovogodišnjeg foruma je Daleki istok, razvoj za dobrobit ljudi. U Vladivostok Putin dolazi posle posete Biškeku, gde je učestvovao na samitu Šangajske organizacije za bezbednost. ŠOS je danas jedna od najmoćnijih regionalnih struktura u svetu, ocenio je ruski lider. On je dodao da se Rusija zalaže za to da ŠOS bude otvorena organizacija i da se njeno članstvo povećava. Na konferenciji za medije, nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju, on je govorio i o toku specijalne vojne operacije i pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama Zelenskog, koji je rekao da će ruski vazdušni prostor postati nebezbedan, Putin je rekao:
1: Ja ne slišao takih zjavljenja, no...
2: Vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog terorizma. Iskrećem pažnju na to da od nas traže obnavljanje pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. A drugo, u ovom istom kontekstu, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu dešavale, naći ćemo način da odgovorimo.
0: Na pitanje novinara da objasni metaforu koju je nedavno upotrebio o kitovima, medvedima i specijalnoj vojnoj operaciji, Putin je rekao: Kolektivni zapad je svojevremeno još u sovjetsko doba dobio konkretan naziv koji se i danas koristi – ajkule imperializma.
2: A smisao je, naravno, otprilike onakav kakav ste pogodili. Ako neko pokuša da nas povuče iz lanac ishrane i proguta, proždere nas, naići će na zube. A Rusija je spremna na to, uprko sve većim apetitima ajkula.
0: On je napomenuo da Rusija ne izvodi napade na ukrajinsko rukovodstvo, jer smatra da će biti potrebni pregovarači – ukoliko žele da mirno reše probleme. Moskva je spremna da pregovara u Ukrajini sa svakim ko to želi, izjavio je ruski predsjednik. Pa naravno, mi također želimo, ali ne da zamrznemo, nego da okončamo rat i postignemo trajni, apsolutni mir uopšte, i u Ukrajini i u Evropi. I spremni smo za ovaj pregovarački proces sa svakim ko je spreman da to učini, rekao je ruski lider. Kako je naveo, Kijev iznosi neke predloge Rusiji za rešenje, ali oni su, kako je rekao, egzotični.
2: Nama je prijatno da radimo sa ljudima koje dobro poznajemo i kojima u celini verujemo. To su ljudi bliski predsjedniku Trumpu. Po mom mišljenju, oni su iskreni ljudi i trude se da naše saradnje daju konkretan sadržaj, a predsjednik im također veruje, što je veoma važno. A bez toga uopšte nije moguće voditi nikakve pregovore, jer ako se oni sa nama o nečemu dogovore, onda neko filtrira sve što oni kažu i umanji to, onda to nema smisla. Razumemo da im on ne veruje, zato su i gospodin Kušner i Vitkov kod nas uvek rado viđeni gosti i sa zadovoljstvom radimo sa njima.
0: Prema Putinovim rečima, ruske oružane snage dobile su naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, napominjući da će udari biti izvedeni kao odgovor na napade na ruske objekte. Također je dodao da Rusija nije gađala civilne brodove, već je samo izvodila ciljane udare na brodove koji su isporučivali oružje ili municiju Ukrajini. Kako je naveo, svi vojni objekti u Ukrajini su legitimna meta.
2: Ako u Ukrajini postoje britanski vojni objekti, ako ih bude, onda sasvim sigurno, mogu još jednom da potvrdim, bilo koji vojni objekti u Ukrajini naša su legitimna meta. Britanski, bilo koji.
0: On je dodao da je Ukrajina nanela štetu Rusiji, ali ona nije kritična i ne mogu nam naneti kritičnu štetu, ali šteta postoji, rekao je Putin. Govoreći o napretku specijalne vojne operacije, Putin je rekao da ne sumnja da će neprijatelj pasti.
2: Ne sumnjam da će neprijatelj posustati. Vreme, rokovi, to su uvek veoma složena pitanja na koje je bolje ne davati odgovore. Ne pokušavati davanje konkretnih odgovora o rokovima, jer rat je surov i teško predvidiv.
0: Putin je nazvao dronove glavnim izazovom u zoni specijalne vojne operacije, ali je istakao da Rusija sa njim izlazi na kraj. Najvažnije je da ruske trupe u zoni specijalne vojne operacije povećavaju tempo svoje ofanzive, ocenio je Putin. Ruski predsjednik napomenuo je da informacije o situaciji u zoni specijalne vojne operacije dobija iz različitih izvora i da je slika koja se stvara prilično objektivna.
3: Radio Sputnik.
0: Ruske snage oslobodile su naselja Kazačija Lopanj u Harkovskoj oblasti, trenutno čiste Svetogorsko od ukrajinskih militanata koji se kriju u podrumima zgrada u oslobođenom gradu u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruska vojska je tokom prethodnog dana napala vojni aerodrom, distributivne i logističke centre i energetske i transportne objekte ukrajinskih oružanih snaga. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
4: Crnomorska flota uništila je bespilotni čamac ukrajinske mornarice u Crnom moru. Ukrajinske snage izgubile su približno 1330 vojnika u jednom danu kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa. Ruske oružane snage izvele su napad dronom Geranj na logistički centar Firepoint u blizini Višnjeva u Kijevskoj oblasti, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. U luci Odesa pogođeno je preduzeće za eksperimentalnu proizvodnju besposadnih čamaca. U Odesi i Odeskoj oblasti ruske snage pogodile su i 4 energetska objekta koja su obezbeđivala rad luka, kao i 6 rezervoara sa gorivom namenjenim ukrajinskim snagama. U Kijevskoj oblasti pogođen je logistički centar Čajka, na čijoj teritoriji je prema navodima ruskog ministarstva odbrane bila skladištena roba dvostruke namene iz inostranstva. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izvestio je da je 8679 bespilotnih letelica pokušalo da napadne Moskvu u proteklom mesecu. Većina je oborena na udaljenim prilazima, a 795 na prilazu gradu. 5 osoba je povređeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Brijanskoj oblasti, saopštio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovaljčuk. Kijevski režim je spoj državnog mehanizma i terorističke retorike, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući upozorenje Vladimira Zelenskog aviokompanijama o opasnostima letenja iznad Rusije. Rusko ministarstvo saobraćaja stalno unapređuje bezbednosne propise, a na pretnje koje iznose teroristi postoje odgovori, izjavio je ruski ministar saobraćaja Andrej Nikitin, komentarišući izjave Vladimira Zelenskog. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev smatra da Nemačka zaslužuje direktan udar na sve pogone u kojima se proizvodi vojna tehnika za potrebe kijevskog režima. Državni spoljni dug Ukrajine povećan je 25 puta od kraja 2011. godine, pokazuju statistički podaci Ministarstva financija Ukrajine. Spoljna zaduženost trenutno čini 78,3% ukupnog državnog duga. Nakon raspada SSSR-a Rusija je kao pravni naslednik preuzela sve obaveze po sovjetskim dugovima, pa je spoljni dug Ukrajine 1991. godine bio nula.
0: Dodajmo i da su ukrajinske vlasti prodale više od 1 000 000 hektara poljoprivrednog zemljišta privatnim vlasnicima, a većinu kupaca čine američki i evropski agroholdinzi, prenosi Russia Today. Prodaja ukrajinskog zemljišta počela je 2024. kada je Zelenski potpisao zakon kojim je kompanijama omogućeno da kupuju do 10.000 hektara zemlje. Međutim, tokom prvih godinu i po dana od stupanja novih pravila na snagu prodato je svega 93.000 hektara. Situacija se, kako navodi, drastično promenila u januaru ove godine kada je počeo da se primenjuje zakon o višestrukom državljanstvu. Izrael i Grčka potpisali su najveći odbrambeni sporazum o međusobnoj saradnji vredan 3 milijarde evra, koji predviđa izgradnju višeslojnog sistema protivraketne i protivvazdušne odbrane. Izraelsko ministarstvo odbrane ističe da je reč o najvećem poslu izvoza izraelske odbrambene industrije u Grčku, kao i jednom od najvećih sporazuma u oblasti vojno-tehničke saradnje u istoriji Izraela. Vojni analitičar i urednik RT Balkan Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je sporazum nazvan Ahilov štit nastao kao projekat Grčke, kao projekat zaštite Grčke od Turske, neposredno nakon što je Turska lansirala svoju pomorsku strategiju Plava domovina. U okviru te strategije, koju su Turci već počeli da primenjuju, pojedina grčka ostrva faktički ulaze u ekonomsku zonu Turske i prema tome pripadaju delu turske teritorije.
5: Nije ovo nikakva prekretnica, saradnja postoji već izvesno vreme između Grčke i Izraela sa jedne strane, s obzirom da je Izrael i Grčka imaju jaku vojnu saradnju, pre svega ovo je ta kruna saradnje, s obzirom da će i Grčka faktički dobiti od Izraela jedan deo elemenata izraelskog antiraketnog štita zajedno sa PVO, to će biti kombinacija faktički ono što mi zovemo neka čelična kupola, to je naš neki projekat, ovo će biti Ahilov štit koji će štititi kompletnu teritoriju, stvoriti neprobojnu zonu sastavljenu ne samo od PVO sistema izraelske proizvodnje protiv raketnih sistema, nego i od borbene avijacije, ratnih brodova i tako dalje sa naoružanim raketama, presetačima i PVO raketama.
0: Naprosto naoružavanje i opremanje Grčke može se delimično povezati sa nedavno sklopljenim sporazumom između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, koje mnogi nazivaju muslimanskim NATO savezom. Jedna od ključnih tačaka sporazuma koje su ove tri države potpisale predviđa baš kao član 5 NATO sporazuma odbranu i reakciju svih potpisnica ukoliko samo jedna od njih bude napadnuta.
5: Fokus Turske je da pridobije saveznike zbog tenzija Turske prema Grčkoj, ali generalno i Izraelu. Pre svega Turska zbog narasle tenzija i sukoba sa Izraelom i to odmeravanje moći postaje faktički sada primat da ona postane jedna od najmoćnijih država u islamskom svetu koja ima kompletnu kontrolu nad islamskim državama i saveznike koji će pomoći da sa svojim rivalima od kojih su Grčka i Izrael dva najbitnija rivala sa kojima će trenutno Turska u budućnosti voditi igre geopolitičke i nadmetanja u bezbednostnom smislu, pre svega u zoni Egejskog mora.
0: Grčka i Turska spadaju u najmoćnije armije NATO pakta, tvrdi naš sagovornik. I po brojnosti, i po broju tenkova, i po broju vojnika, opremljenosti jače su i od Nemačke i od Francuske. Turska je, ukoliko izuzmemo Sjedinjene države, jedna od najmoćnijih armija NATO pakta i eventualno ih Poljska u tome prestiže, objašnjava Mlakar. Pored Izraela, Grčka bi eventualno mogla da računa još i na Francusku, kaže naš sagovornik. Francuska je prisutna u zoni Mediterana i jedina je zemlja koja bi bila spremna da pomogne. Albanija to sigurno neće učiniti, kaže on, dok Severna Makedonija i Bugarska im nemaju potrebne kapacitete, Bugari ne bi želeli naročito da se bave takvim ratom.
5: Ovaj rat isključivo bi bio sukob Turske i Izraela. Turske i Izraela mogla bi se uključiti Grčka, jer Grčka ima tenzije sa Turskom posebno i to su priče koje datiraju još s kraja 19. i prve polovine 20. veka i Grci neke stvari ne zaboravljaju i Tursku smatraju kao glavni rivalo. S tim što je to potpisano partnerstvo Grčke, Kipra i Francuske i francuska vojska se instalira na Kipru, dovoljno ti govori da je zapravo na koga Grčka može da računa.
0: Turska zbog svih naraslih tenzija na Bliskom istoku okuplja oko sebe zemlje islamskog sveta, sunite, ali ne bi imali ništa protiv ni da Iran bude deo njihovog saveza, zaključuje Mlakar.

0: našla zamene i rešenja. Otvara se Severni morski put, ali on naglašava da i to nije nikakva novina.
1: Taj Severni put je inače bio još 30. Godina prošlog veka, i on znatno skraćuje te morske rute, kažu za 3-4 nedelje, tako da sve ono što su pokušali da oni na neki način onemoguće Kini i se vratio. I oto da je i ta priča o Grenlandu bila. Uh-huh. Grenland je u stvari trebao da bude ta teritorija koja bi kontrolisala te severne puteve.
0: Ne treba zanemariti ni činjenicu, dodaje Pajić, da su mnogi tradicionalni američki saveznici počeli da shvataju da imaju posla sa zemljom koja svoje poteze vodi pre svega sopstvenim interesima. Shvatili su da nisu nužno partneri u nekoj ravnopravnoj globalnoj igri, već da mogu da postanu pion.
1: Vidite sad probleme koje imaju sa Kanadom. 51. država se otrgla i zaključuje poslove sa Kinom i sa drugim zemljama jednostavno jer imaju na svojim granicama jednu zemlju hegemona koja je pokušala stvari da stvori neko globalno carstvo koje bi diktiralo svetske tokove iz sa Floride ili Washingtona. Tako da mislim da se Sjedinjene Američke Države su se malo zatrčale u svemu tome i mislim da će se to najbolje pokazati na ovim izborima za kongres tokom novembra, 3. novembra ove godine.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Priština je na putu da posle skoro dve godine izađe iz institucionalne krize, pošto su se Pokret samopredeljenje i Demokratski savez Kosova saglasili da Bekim Sejdiju bude kandidat za predsednika takozvanog Kosova, što je mnoge iznenadilo. Politikolog Ognjen Gogić smatra da se ovo desilo jer je Albin Kurti, lider samopredeljenja, procenio da će presuda Hašimu Tačiju u Hagu, kakva god da bude, uticati na raspored snaga na Kosovu i Metohiji među Albancima.
3: Jednostavno Kurti procenio da ta presuda će bitno uticati na političke odnose na Kosovu, doneće dosta, kako god da bude bila, znači još se nalazim u to, ali ona će doneti puno PDK. Znači ako budu osuđeni, onda će Albanci da se okrenu prema PDK, to je Tačijeva stranka i solidarnosti. Ako se pak vrate Tačiji, Kadri, Veselji, oni će opet biti heroji i onda on jednostavno Kurti želi da konsoliduje vlast, da se više ne zmotava, da završi to pre presude. Da su tako procenili, bolje da sad ono što su stigli igraju su se. Da nema te presude, da nema toga sada, on bi možda to terao ponovo da ide na nove izbore decembru.
0: Odluka da se i Diju bude kandidat je proizvod ovoga i činjenice da je nestranačka ličnost, a kakve su mu šanse vidjet će se prema glasovima poslanika.
3: Tu su negde, znači samopredeljenje, LDK, zajedno imaju 71 poslanika, njima treba još 9 i to mogu iz ovih manjina, znači Rašić još jedan broj manjina, ovih 90 manjina i to je to, ovih 8-9, ali znači oni u spodničkoj zajednici tih mogu da izvuku to. Međutim, pitanje je da li će kompletan LDK da glasa od njega, jer već jedan rekao da neće i da vidimo da li će iz LDK još neko da se pobuni. To je, znači LDK nema strogu kontrolu nad poslanicima i da će neko da je ispali i također do ovih manjina, recimo Duda Balje, na primjer, one bliske Haradinaju.
0: Što se tiče srpske liste, Gogić kaže da na njih ne računaju i da ih neće zvati da podrže Sejdiju-a. Gogić također kaže da je s obzirom da je Sejdiju bio ambasador u Turskoj i otpravnik poslova u Americi, što je sigurno imalo uticaja da on bude izabran za kandidata za ovu poziciju. Sejdiju je profesor prava na Univerzitetu u Prištini i bivši sudija Ustavnog suda takozvanog Kosova. Službovao je u kosovskoj diplomatiji, uključujući i funkciju ambasadora Kosova u Turskoj i generalnog konzula u Njujorku. Posle objave Sejdijove kandidature, bivša predsjednica Vjosa Osmani, koja je učestvovala u svim rundama pregovora između samopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova o pitanju predsjednika, pohvalila je Sejdijovu ličnost.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Mlad čovjek ne može da oceni ko je relevantan kritičar za njega i njegova dela, što je jako bitno, pogotovo za one vrlo talentovane. Oni umisle da sve mogu sami, da im podrška više ne treba i da će odjednom komponovati muziku na svetskom nivou. To se nikad ne desi. Morate da učite i usavršavate se čitavog života. Ovo je možda i najvažnija poruka koju glavni dirigent Državnog simfonijskog orkestra Leningradske oblasti, Mihail Golikov, pokušava da prenese mladim umetnicima. On je na međunarodnom festivalu Kustendorf Classic za Sputnik govorio o značaju imanja dobrog mentora,

0: do kojih drži prilikom biranja pobednika.
1: Mislim da je jedna od najvažnijih stvari za mladog umetnika, što često ponavljam i pokušavam da objasnim, ta da uvek moraju da misle na svoje nastavnike. Dobar nastavnik je za umetnika možda čak i bitniji od talenta. Često mladi muzičari završe srednju školu i prekinu svaki kontakt sa svojim dojučerašnjim profesorima. Znam po sebi, ali i po primjerima mnogih drugih muzičara, da tada nastupa vakum u umetničkom životu.
0: Govoreći o zadacima muzičara, kako na Kustendorfu, tako i svugde drugde, Golikov objašnjava da se značaj uticaja spoljnih faktora na stvaralaštvo nikako ne može meriti sa onim što je u čoveku, u njegovoj duši.
1: Mislim da je zadatak muzičara uvek isti. Oni mogu osjetiti uticaj spolja, ali se uvek trudim da im objasnim da se ništa ne dešava oko njih. Najvažnije je ono što će se desiti u njima samima. To je najpraktičnija ideja. Njihov karakter je njihov najveći protivnik i to je razumljivo na takmičenjima. Ali ovo je festival. Atmosfera ovde je daleko više prijateljska od one uobičajene na međunarodnim takmičenjima. Nadam se da će to osjetiti u pravom smislu i uspeti da prenesu na publiku. Mislim da je to pravi zadatak.
0: Čuveni dirigent ima bogato iskustvo kada je reč o žirijima, sedao je u njima prilikom različitih takmičenja specijalnih i festivalskih. Na pitanje koji kriterijum igra najvažniju ulogu pri oceni, koji je najmanje bitan i kako se uopšte odlučiti za pobednika, kad pred njim stoje toliki mladi ljudi koji se unose dušom u muziku koju izvode, odgovara da postoji jedno najbitnije merilo i da ga primenjuje godinama.
1: Imam veliko iskustvo sedenja u žirijima u različitim takmičenjima, specijalnim takmičenjima, festivalskim takmičenjima. Ovde je sve apsolutno drugačije. Žiri ima samo tri člana. Dvoje mojih kolega je iz Srbije, dok sam ja iz Rusije. Zatim imamo jednak broj učesnika iz Srbije i Rusije, a samo tri nagrade. Sve ovo će otežati donošenje odluke, ali kroz sve ove godine koristili smo samo jedan kriterijum. To je zapravo kompleks kriterijuma kroz koje učesnik može da pokaže sebe kao umetnika kada izađe na binu. Tražimo sve te umetničke komponente poput strasti koju ulože u muziku i predaju je nama, publici, žiriju.
0: Sa druge strane, kada je reč o stvarima koje ne igraju nikakvu ili izuzimaju malu ulogu u procesu odlučivanja, naš sagovornik objašnjava da se pažnja ni ne obraća na tehničke probleme. Oni suštinski nisu bitni, kaže on, jer suština leži u tome da nova mlada zvezda, koju svi želimo da vidimo na bini, svoj kvalitet i dokaže. Samo pravo zvezde dobijaju zlatnu matriošku. Samo prave zvezde dobijaju zlatnu matriošku i to je ono što se ceni, zaključuje Mihajl Golikov.

0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Vladivostok na istočni ekonomski forum. On će danas održati sastanak posvećen pitanjima razvoja dalekoistočnog federalnog okruga. Biće mu predstavljena i interaktivna prezentacija rezultata razvoja regiona, a planiran je i niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima drugih zemalja. Opširnije na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Zemlje NATO-a pripremaju se za vojni sukob sa Rusijom, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško novinarima na Istočnom ekonomskom forumu. Ministarstvo financija Rusije i Amerike vide osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa, izjavio je ruski ministar financija Anton Siluanov. Američki ministar financija Scott Bessent također je poručio da su u Vašingtonu radi okončanja borbenih dejstava u Ukrajini neophodni kontakti sa obe strane sukoba. Mađarska je ponovo blokirala pregovore o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji, obustavivši razmatranje pitanja pristupa jedinstvenom tržištu i socijalne politike, pišu mediji pozivajući se na izvore. Holding kompanija Visokoprecizni sistemi, deo državne korporacije Rostec, će prvi put u inostranstvu na međunarodnom aeromitingu u Egiptu predstaviti raketni sistem Bizon za uništavanje vazdušnih ciljeva, saopšteno je u državnoj korporaciji. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatan ostatak dana.
1: Radio Sputnik. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kako saznaju novosti, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. oktobra. U narednim danima bit će raspuštena Narodna skupština na obrazložen predlog vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u protivvrednosti u dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 kilometara. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brno protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne u planinskim predelima jak severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Maradni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u protivvrednosti u dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je posljednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, poslapodne u planinskim predelima jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Island protiv evrointegracija, novi Sputnik poredak danas u 17 časova istražuje kako je Evropska unija izgubila svoju privlačnost. Zbog čega su Islanđani rekli ne nastavku evrointegracija svoje zemlje? Kako će islandski referendum uticati na evropske integracije Zapadnog Balkana? Kako Nemačka planira da Evropsku uniju učini ekonomski atraktivnom kada je cena gasa 5 do 7 puta skuplja nego pre Covida i specijalne vojne operacije i da li će Ursula von der Leyen posegnuti za štednjom građana Evropske unije. Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti diplomata Zoran Milivojević i politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Islanđani su na referendumu prošle subote odbili neodoljivu ponudu Evropske unije. Postanite naši članovi da bismo vam oduzeli pravo glasa. Jer se na to svodi predlog Nemačke, Francuske, Holandije i još 8 članica o ukidanju prava veta. A Ursula von der Leyen zauzvrat najavljuje da će biti uzeta i štednja građana Evropske unije zarad njenog zaduživanja. Što će reći da možda i nije iznenađenje što je nastavljen proces evropskih dezintegracija umesto integracija, jer je nakon poslednje zabeležene činjenice u tom pogledu izlaska Velike Britanije iz Unije sad usledilo i ne na referendumu na Islandu. Ne žele Islanđani čak ni da razgovaraju, pregovaraju o eventualnom ulasku u Evropsku uniju u dovoljnom procentu od 52,8 protiv prema 47,2% za nastavak pregovora koji su prekinuti 2013. Referendumska izlaznost bila izuzetna, 82,5%, i više nego dovoljna da posvedoči o značaju koji je referendum imao i za Islanđane, a ne samo za Evropsku uniju, koju je očajnički bila potrebna potvrda njenog značaja i atraktivnosti. Umesto toga, kako komentariše magazin Ekonomist, mimo očekivanja proširenje Evropske unije naletelo je na islandski greben, a islandsko ne hvala je prilično obespokojavajući za klub koji je navikao da ga drugi pitaju koliko brzo mogu da mu se priključe. Glasanje na Islandu, zemlji koja je sedma na svetu po nominalnom BDP-u po glavi stanovnika, predstavlja podsjetnik, beleži Ekonomist, da bogati potencijalni članovi EU, kao što su Švajcarska i Norveška, ni malo ne žure da se priključe, dok su svi kojima se žuri siromašni, uglavnom politički disfunkcionalni, a jedan od kandidata je i u ratu. Brisel je razočaran jer je bio željan da primi bogatog novog člana, komentariše na istom tragu i liberalni londonski Guardian. Iako je Evropska unija najveći trgovinski partner Islanda, 2/3 izvoza i gotovo 50% uvoza, Islanđani nisu u dovoljnoj meri naseli na kampanju straha od Donalda Trumpa, koju su raspirivala Evropska unija i njene pristalice, uz obrazloženje da bi, navodi Guardian, evropska solidarnost pružila veću zaštitu Islandu, ako bi mu Trump ikada zapretio, kao Grenlandu. Sve iako Trump uistinu jeste pobrkao Grenland i Island u govoru u Davosu ovog januara. Premda je Bela kuća potom objasnila da je Grenland u napisanom govoru opisan kao komad leda, piece of ice, pa je to nekako ispalo Island. Što više, kako se dodaje u Guardianovoj analizi, kampanja za EU, kojoj je raspirivanje straha izgleda bila najbolja ponuda, dokazivala je da bi pristupanje Evropskoj uniji Islandu ponudilo bolju zaštitu usled ratova u Ukrajini, udaljeno je inače 3,5 hiljade kilometara od Islanda i na Bliskom istoku, pri čemu Island od Irana udalje nešto manje od 6 hiljada kilometara, dok iranske rakete najdaljeg dometa mogu da dosegnu tek 4 hiljade kilometara. Čudo da se istom prilikom nisu setili i Severne Koreje. U kudikamo ozbiljnijem tonu, Guardian ukazuje i da su umesto navedenih besmislica centralne teme kampanje protiv EU integracija bila pitanja suvereniteta i ribarenja, pri čemu se priznaje i da su ribarenje, kao i zemljoradnja, neraskidivo povezani sa nacionalnim identitetom. A Evropskoj uniji nije pomogla ni iskazana spremnost da napravi kompromise oko ulova ribe, jer Islanđani nisu bili spremni na kompromis oko suvereniteta. Mnogi moji prijatelji kažu da se plaše Evropske unije, citira Guardian jednog njenog zagovornika. Sasvim razložno, imajući u vidu pomenutu inicijativu 11 članica EU da se ukine pravo veta, kako bi se sprečile opstrukcije u spoljnoj politici koju diktira Kaja Kalas. U skladu sa Kajom Kalas, islandska ministarka spoljnih poslova, pobornica EU integracija, upozoravala je na dezinformacije i spoljno mešanje. Predvidljivo nije prošlo mnogo pre nego što se rimski list Republika oglasio tvrdnjom da se duga senka Kremlja nadvila nad islandskim referendumom. Ipak, nemački šef diplomatije Johan Wadephul uspeo je da uoči da bi Evropska unija morala da postane atraktivnija, pogotovo u ekonomskom smislu. No pitanje je kako, kad povrh svega tamo i inflacija ponovo raste, 3,3% u avgustu, te se najavljuje i dodatni rast kamata, na već postojeći rast kamata na dug, kakav nije zabeležen u poslednjih 20 do 30 godina širom kolektivnog zapada, dovodeći sistem nadomak nove dužničke krize. Dok predsjednica Evropske komisije najavljuje da će zarad oživljavanja ekonomije posegnuti za štednim ulozima građana Evropske unije, koji su, kaže, sad beskorisni na računima. Tako je inače počelo i kod nas prilikom raspada Jugoslavije, pa se završilo kao stara devizna štednja. A ishod referenduma na Islandu neminovno će se odraziti i na EU ambicije zemalja bivše Jugoslavije i okoline. Politiko je naime još ranije otkrio plan da se kandidature Islanda i Crne Gore uvežu u jedan paket, kako bi se siromašna Crna Gora uvalila uz bogati Island, pa bi se o njima glasalo zajedno, a ne ponaosob. Sad od toga nema ništa. Zašto su Islanđani rekli ne Evropskoj uniji? Zašto je Evropska unija izgubila svoju privlačnu moć? I kako će referendum na Islandu uticati na EU integracije Zapadnog Balkana? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, diplomata Zoran Milivojević. Dobar dan.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Zadovoljstvo mi je uvijek, dugo mi niste bili u emisiji. Također se isto ovo odnosi i na mog drugog gosta, Aleksandar Pavić, politikolog, narodni poslanik.
3: Dobar dan.
2: Posle duže vremena.
3: Posle duže vremena. Iz objektivnih
2: okolnosti. Iz objektivnih okolnosti, da. Tako je. Dakle, ajde krenemo od pitanja tajminga, tempiranja ovog referenduma na Islandu. Dakle, još 2013. su bili prekinuti pregovori, sad su odjednom reanimirani. Zašto baš sada, evo, pitanje za obojicu? Naime, znamo da Island pripada istom geopolitičkom jatu, članice su NATO-a, otkud, kažem, baš sada potreba da se ožive ti pregovori o pristupanju Evropske unije?
4: Mislim da je ovo tajna toga da Evropska unija je ona traži način da ostane relevantna i da pokaže da neko nju želi, da i dalje želi da uđe u Evropsku uniju, a Island bi bio neka vrsta, ajde da kažemo, kapitalca sada, zato što je to bogata država, zapadna čvrsto, i to bi bio poen veliki za Evropsku uniju. I s druge strane, to jeste bilo obećanje ove tri stranke koje su sad na vlasti u Islandu. Zamislite, političari ispunjavaju obećanje. To je stvarno teško se zamisli, ali ovo desilo se. I oni su rekli, to jest one su rekli, pošto sve tri te vladajuće stranke vode žene, takozvana Valkirija koalicija, to mi se dopada. Znači, bilo je obećanje da će da to bude, i to je bilo. Nego, mislim da su sad shvatili grešku iz Brisela, trebalo je da šalju i političare i NVO lidere iz Islanda u Crnu Goru da im pokažu kako treba biti kooperativan, da nisu bitne uopšte stvari kao nacionalni identitet, da nisu bitni ni suverenitet, da je samo važno da slušaš Brisel, koliko god treba nisko da spustiš, ajde da kažemo, pantalone, toliko treba da spustiš, nema ti da razmišljaš o tome zašto. Znači, umjesto toga ispada da je ribarstvo važnije od nacionalnog identiteta, na primjer, što su Islanđani pokazali. Bar njima je važnije ribarstvo nego što je većini, bar crnogorski političar važan identitet. Islanđani su pokazali, ajde da kažemo, integritet ovim. I ono što se meni svidelo je što je jedna od opozicionih opet političarki javno pozvala Evropsku uniju da se ne meša u izbore. Pre izbora. Mislim, otkud je padalo na pamet da će Evropskoj uniji uopšte da padne na pamet tako nešto, ali
2: eto... Kad si Rusi mešaju.
4: Da. Ali ona je baš, nije upozorila ni Moskvu,
5: ni Washington,
4: ni Washington, nego upozorilo baš Brisel. Sad, to je baš zanimljivo, ali u svakom slučaju Islanđani su, moram je ovo da kažem, njih je na neki način muka bila natrala da uopšte apliciraju za članstvo. To je bilo 2009. postane velike financijske krize. I tada je stvarno delovao kao da je đavo odno šalu. Međutim, već 2013. godine, kao što ste pomenuli, već su se počeli se oporavljati mnogo brže nego što su mislili. Između ostalo zato što je došlo do potpune smene političke elite koja je kumovala tu propasti banaka na Islandu.
2: A su odlučili da ne izbavljaju banke svoje.
4: Da ne izbavljaju iz banke. To je još jedan izum neverovatan. I tako da oni sad otprilike su izabrali pravu meru. Otprilike onoliko koliko je nama u interesu da imamo odnose sa Evropskom unijom, toliko ćemo imati i ni malo više. Pokazali su, ne morate da imate ni vojsku da biste suprostavili nečijem pritisku. Tako da sutra kad vam neki političar kaže, znate, morali smo. Pa Island nema vojsku, sred je Atlantika, bilo samo 100 godina nezavisnosti od 1200 koliko postoje, a eto smogli su snage i kičme da kažu ne. I to ne, oni su čak rekli ne nastavku pregovora, to čak nije ni članstvu, znači neće čak ni da nastave sa pregovorima o članstvu. Eto, zamislite, nema da strahuju da li će neko da im otvori poglavlje ili ne. Ja ne znam, život će im biti jako dosadan, da klasteri, ja ne znam kako možda iko živi bez toga, ali eto, mislila da mogu.
2: Gospodine Milovići, dakle, hajde za vas, dva zašto za početak razgovora. Zašto baš sada reaktiviranje ove priče i zašto je na Evropskoj uniji bilo važno da, a nije krila da joj jeste važno, da Island, državica od 400.000 stanovnika, da uđe u Evropsku uniju?
6: Pa to je jedno pitanje, mislim, pošto je odgovor, ja moram da kažem, isti. Znači kako, Evropska unija se očajnički vraća na politiku proširenja i mislim da je to iznuđena stvar. To je jedina politika u istoriji Evropske unije koja je bila pozitivna, kad se sve sabere. I iznuđeno iz prostog razloga što je sve drugo suočavanje sa real politikom i stvarnim stanjem Evropske unije, i mislim da bi to bilo male šanse da to uopšte opstane na srednji rok. Neću da kažem na kratak, ali na srednji rok. Jedino što Evropsku uniju drži u nekom, ja bih rekao, stanju, koliko toliko funkcionira, to je zajedničko tržište i ništa više. Svi drugi parametri su sporni, i funkcionisanje i odlučivanje i sve ostalo. Tako da je to vraćanje na tu politiku, to je prva stvar, i naravno vezano za to onda izbor gde to može da se uradi najefikasnije kako bi se ta politika potvrdila. Jer mi zaboravljamo da te politike davno nema, od 13. dakle od prijema Hrvatske, koji također je već tada bio diskutabilan kad govorimo o vrednostima, standardima i ostalom. Onda je izašla u međuvremenu Velika Britanija. I prosto Evropska unija nije u fazi da se potvrđuje, nego u fazi da se spasava. Island je bio, kako da kažem, najbolji mogući izbor. I tu se ponovila priča svojevremeno i sa Norveškom, koja je također svojevremeno u paketu sa Švedskom i Finskom također na referendumu odlučila da neće. I pokazalo se da je bilo u pravu. Dakle, tako da tajming je upravo ovaj, sledi u oktobru taj veliki summit gde ova sad, dakle, posle 10 godina, ova već druga garnitura, treba da nešto ponudi, pa da Evropska unija zaista ima budućnost i perspektivu.
2: Pričat ćemo o tome kasnije, samo hoću još ovo potpitanje. Rekao ste, najbolji mogući kandidat da je bio Island.
6: Najbolji.
2: Zašto? Najlakše bi prošao.
6: Pa evo zašto, zato što je, pazite, Island je, ako hoćete, po svemu integrisano ono što čini Zapad u ovom trenutku, u onim elementima koji su nesporni za brz prijem, da tako kažem. Ekonomski dobro stoji, članica je NATO, ima visoki standard.
2: Članica Šengena,
6: član je ove evropske ekonomske zajednice zajedno sa Norveškom, Švajcarskom i Lihtenštajnom, ali ne samo to, nego je ideološko-politički sasvim blizak. Nema tu otvorenih spornih pitanja, tu treba odmah reći. Tako da bi on bio primljen, ja bih rekao, po skraćenoj proceduri. Čak mislim odma i da možda se čak na njega i ne bi odnosila ova nova ponuda bez prava glasa. On bi mogao da prođe čak i bez toga. Čini mi se, ali to sad više nije tema. Mislim da je to kontekst zašto sada. Zato što se sad stvar lomi. U ovoj strukturi ističe vreme. Evropska unija nema ni jedan argument za svoj dugoročni opstanak u ovom trenutku. Ratna opcija je takođe, ja bih rekao, neka vrsta strateško-političke agonije. Jer sve elite su u problemu, ekonomija je na najnižem mogućem nivou, dugovi su vrlo visoki, baloni, pare se štampaju bez pokrića, Evropska unija nije više faktor od globalnog značaja, ni na šta ne utiče, čak ni na rat u svom okruženju, Bliskom istoku je nema. Dakle, kako bih vam rekao, to je jedina šansa bila da se možda nekako održi. I to je jedini pokušaj. Ovaj potpis ovih 11 zemalja sad se čak vidi da nije u stanju da očuva ni vrednosti, ni ono što, kako da vam kažem, ono što piše u Ustavu, u Lisabonskom ugovoru, kad je reč o politici proširenja. Čak i na taj način ona nije u situaciji da i to što piše tamo potvrdi da prima suvereno države po pravilima koje važe za sve, kao podjednaku državu u kojoj ima i pravo glasa i prave i obaveze.
2: Svi su jednaki, samo što su neki jednaki od drugih.
6: Prema tome mislim da je to ključno. A kad je reč o samom Islandu, ja mislim da su dve stvari odlučile. Prva stvar je što je Island vrlo jasan da nije hteo da se odrekne suvereniteta i mislim da je to u političkom smislu prevagnulo. Apsolutno, pogotovo, i to ću reći, zašto nemaju nikakvog razloga. I to je, moram da kažem, visok nivo svesti građana Islanda i to pokazuje i odziv na referendum i otpor, dakle, onome što je bilo nametano, i to neskriveno i vrlo direktno. To je prva stvar. I druga stvar koja mislim i najvažnija poruka, uklapa se ovo što sam malo pre pričao, Evropska unija više nije atraktivna. To nije ponuda koja bi mogla da kako da vam kažem, da bude za neke druge zemlje, za evo i za kandidate, pogotovo ako prođe i ova priča sa revizijom, dakle, uslova. Evropska unija više nije ono što je bila u osnovi.
2: Hoću da postavim pitanje i kada je to prestalo da bude atraktivno, ali pre toga samo da ne odemo predaleko od Islanda. Mislim da je dosta važno, sve Paviću, pitanje za vas, spomenuti Islanđani to i kako su pokazali da imaju kičmu i tako dalje. Da li su glasali isključivo iz kičme ili iz srca, da se očuvaju takvi kakvi jesi, su kakvi god, ili je tu bilo i jasne računice i kalkulacije? Zašto ovo kažem? Pa spomenuh ove podatke, Evropska unija im jeste glavni trgovinski partner kao blok, to je nešto što se često ističe i u našem slučaju, ali poslije o ovim kandidatima sa Zapadnog Balkana. Ali, dakle, 2/3 izvoza, 50% skoro uvoza, dakle, svakako nezaobilazan partner. Opet, ovi Islanđani kao Severnjaci nisu poznati kao ljudi ili narodi koji onako reaguju preko kolena lomeći, nego baš važe za, kao protestanti, za veoma iskalkulisane, odnosno racionalne ljude. Dakle, imali ovde i računice da im je isplativije da budu van nego unutar toga?
4: Pa evo, racionalan skandinavski mozak, šta bi rekao? Šta mi još dodatno dobijamo što već nemamo? Znači, imaju sporazum o slobodnoj trgovini, deo su tog evroekonomskog prostora, i trguju sa Evropskom unijom bez ikakvih ograničenja. Mislim da nemaju ništa manje pravo u tom smislu nego članice Evropske unije. I sad, šta bi oni dobili članstvom? Pa dobili bi to da više njihove vode ne bi bile samo njihove za ribarenje, to bi dobili. I dobili bi to da odjednom moraju da slušaju diktati iz Brisela što se tiče poljoprivrede. Znači, evo, čista računica. Već imam sve pogodnosti Evropske unije, a nemam obaveze koje opterećuju i ne radi se samo o ovim obavezama koje smo pričali. A sutra može da se traži od Islanda da bude važna baza u borbi protiv Rusije, u ratu protiv Rusije, koji se svakim danom sve bliži baš zbog politike Brisela. A mislim, Island je strateško mesto, nije slučajno on u NATO. Tako da, zašto bi ja ne znam ko je kakav je argument mogu neko da predstavi Islanđanima šta dobijaju.
2: Postavio sam ovo pitanje da bih došao do toga kako je uopšte se dogodilo da je pitanje za obojica, ali evo nastavit ćete vi prvo, da je strah od Trumpa, od Rusa, od Irana, sve ovo što spomenuh, da je to u stvari najbolja, raspirivanje straha, da je najbolji argument u prilog Evropske unije, umjesto, ne znam, eto, obećanja još veće blagostanje ili nekog povećanog dostojanstva, boljeg života na bilo koji način, dakle...
4: E, pa nema toga više, nisu više ubedljivi argumenti, zato što su u Evropskoj uniji sve loši živi, zahvaljujući neobjektivnim okolnostima, nego zahvaljujući politici Brisela. Evo, čak i Ursula von der Leyen pre neki dan morala da prizna da su sa odricanjem od jeftinih ruskih energenata napravili sebi problem, a da sad mnogo više plaćaju za to i da to utiče na inflaciju između ostalog. To je, mislim, da je glavni faktor inflacije upravo to. Koji su ti argumenti? Huškaš na rat protiv Rusije, odrekao si se jeftinih i pouzdanih energenata, a eurozona je skoro u nekoj vrsti hronične sada recesije, a šta ti to imaš da ponudiš osim da strah, sejanje straha? Znači, nemaš više argumenata, a to znači da si izgubio meku moć. Izgubio si meku moć, i meka moć ne može, ona nije nešto što može da se izmisli. Ljudi, ipak tu mora da postoji neke verodostojnosti. Ne može da bude čista propaganda. Bila je nekada Evropska unija atraktivnija za mnoge, dok se nije pokazalo šta ona to stvarno znači.
2: Dužo budi rečeno, kad smo kod propagande, sjeća se tog podatka, spominjao sam to još prije 15. godina kad sam naišao, kaže na godišnjem nivou tada, dakle to su negdje brane 2010. Kaže, Evropska unija je na godišnjem nivou za sobstvenu propagandu trošila više novca nego Coca-Cola za reklamiranje svojih proizvoda.
4: Eto, a sa Coca-Colom znate bar kakav je ukus, ajde kažemo.
2: Ako ne znate šta dobijete.
4: Ne znate šta je formula, da. Da. Tako da to je to. Evropska unija više mora da izmišlja neke razloge koje nemaju veze sa Evropskom unijom. O tome se radi. Bauk Irana, bauk Trumpa, bauk Putina. A što ne kažeš, a šta je pozitivno što mogu da ti dam sad? A šta mogu ti dam pozitivno? Ne mogu ništa ti dam pozitivno. A mogu ti dam diktate komesara, neizabranih. Mogu niko ništa ne pita, sutra se nađeš kao zaraćena strana u najvećem sukobu u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Pa ja bi, mislim, svako normalno bi rekao ne hvala.
2: Imamo i ovaj slučaj Poljske nedavni, koji je malo komičniji od ovoga, pa ću ga spomenuti, da ime moraju da plate sud u Briselu, ajde prvi stepen, pa ćemo vidjeti šta će biti, presudili su da moraju da plate 1,5 milijardu evra zato što su odbili da prime vakcine protiv COVID-a koje Ursula dogovarala onim SMS porukama koje su posle izbrisane sa direktorom Pfizera, ali je to pošiljka koja je bila 2023. godine, kada je odavno unazad bio. Ali, gospodin Milivojević, sad kolikamo ozbiljnije, kada je Evropska unija izgubila tu svoju atraktivnost? Ako se sjetim, još 2005. su održani referendum i u Francuskoj i u Holandiji, gde je odbačen ustav Evropske unije. Onim je podvaljeno suštinski, to isto samo pod imenom Lisabonskog ugovora, koga je spomenuo smo malo pre, koji nije morao da ide na referendum, jer je nije ustav, nego je nekakav ugovor. Dakle, kad je tačno počelo da
6: gubite? Mislim da je taj pad došao u trenutku kad se potvrdio multipolarni svet. A on se potvrdio onog trenutka kad se Rusija opredelila da svoje interese realizuje tvrdomoći. I tu je stvar bila jasna, da više nema unipolarnog sveta, i drugo, da u tome naravno Evropska unija se nije snašla, ja moram da kažem, nisu naravno ni Amerikanci do dolaska Trumpa, koji ipak se spustio na zemlju i moram da kažem, ovo je mala pobjeda Trumpa na Islandu. Ispalo je da se ovi više plaše Brisela nego Vašingtona. Ali jeste u osnovi i potvrda je, ako hoćete, da suverenizam je uspon u Evropi, šta god ko mislio. Prema tome, to je to. Pogotovo što je Island također u krugu zemalja koje su izolovane ovog trenutka u informativnom smislu i koji su bili 99% informisani po onome što se diktira u zapadnoj Evropi.
2: A čekajte, ajde sad tu moram da vas prekinem da bismo odgovorili na to pitanje. Otkud onda opet tvrdnje o stranom mešanju? Naravno, eto, Rusi koje spomenuh i u uvodu.
6: Pa ne, zato što je to formula, mislim. To je prosto formula.
2: Mislim, ne znam šta je gore, ovo ću, sad je kao neko moje mišljenje, prosto... Ili da je Rusija, što je gore po njih, da je Rusija toliko svemoćna da može da im se meša u izbore od Amerike do veto referenduma na Islandu, ili je možda gore da su im njihovi sopstveni građani, zašto bi njihovi sopstveni građani bili toliko podložni ako i postoji ta ruska dezinformaciona politika, kako to da su građani čitavog kolektivnog zapada toliko prijemčivi za to, da, a ne za istinu koju im nudi Brisel?
6: Vidite, da vam kažem dve stvari. Prvo, ovaj referendum je održan u uslovima kad je isključivo medijski bio prisutan Zapada. Prema tome, i to pre svega Evropska unija. Prema tome, jasno je u kojoj meri je to medijsko prisustvo sada ozbiljno, argumentovano i kvalitetno. Ako su se Islanđani tako opredelili. To je prva stvar. Druga stvar, tu uvek mora da imate onu finu, lepu poslovicu, ona je božanstvena za ovakve prilike, a to je, nije problem, kaže, što hoće da se kocka, nego problem kako da izađe iz toga, što razumete. Prosto Evropska unija se nalazi u poziciji da što više vreme ide i što više pokušava da nekako sebe predstavi kao i dalje ozbiljnog i faktora, igrača, atraktivno i šta god hoćete, sve više grešaka čini. I ovo mešanje, to je to. Dakle, nije problem što rad, nego što pokušavaš da se vadiš. A kad se vade veliki, oni po pravilu tonu sve dublje. I to nam pokazuje i američka intervencija na Bliskom istoku, i slučaj sa Iranom, i efekti svega toga danas, i tako dalje. Evropska unija čini istu grešku, i to se vidi, pogotovo što, evo, taj isti Vašington je, kako video sam juče, prekjuče, kad ovih dana Trumpov jasan demanti da nije bilo nikakvog mešanja u njegovom prvom mandatu, da je to čak i neki sud presudio sad posle silnih istraga i tako dalje. Tako da ja mislim da je to deo formule sa kojom Evropska unija nastoji da prvo osnaži svoju sopstvenu politiku koja trpi mislim ozbiljnu štetu, mislim na ovu geopolitiku, ovu politiku ratne opcije naoružanja po svaku cenu, i to sa argumentima koji više ne mogu da prođu, i očigledno da je Island primer u kojoj meri to ne može da prođe. Vidjet ćemo kako će to biti. Ne sumnjam da će Crna Gora da bude do kraja, kako bih rekao,
2: jedi rama je ono isto govori za Albaniju.
6: Ne treba, ali ide, nego zašto sam pomenuo Crnu Goru, zato što nju ne treba uzimati uopšte ni u jednom vidu kao referentni argument u korist validne politike proširenja i validnog interesa, ako hoćete, i same Evropske unije da se proširi na taj način i da prihvati, dakle, neke reformske elemente koji bi njoj činili budućnost. Nije Crna Gora apsolutno više primer za tako nešto.
2: Ramu, zato što je on jednom trenutku duhovito na neku, bio neki javni skupnini važno, pričao Albancima kakvi su, pa kaže, do kraja smo ostavili uz komunizam, i kad je komunizam svuda propao, pa kaže, sad smo za Evropsku uniju, i kaže, ostaćemo za Evropsku uniju i kad Evropska unija propadne. Mislim, kaže, mora onako dosta cinično i
4: duhovito.
2: I duhovito, da.
6: A nego... nema, znate kako, nema politika proširenja, ja mislim da sad više nije ni tema ona politika proširenja o kojoj se priča. Sad je na dnevnom redu potpuno nešto drugo, što nema veze sa politikom proširenja kako se Evropska unija formirala sa ovih 27 zemalja, zato što nema elemenata onoga što je podrazumevalo pravo proširenje pod redovnim uslovima.
4: Da se danas pravi Evropska unija i od početka, to ne bi bila Evropska zajednica za čelik i ugalj, nego za dronove, za proizvodnju dronova. To je ono što oni imaju sada da ponude, a mi znamo čemu služe dronovi.
6: Pogledajte vi da Nemačka je 3 godine na nuli, ukida, dakle, najprofitabilniju industriju, automobilsku industriju, i prelazi na proizvodnju naoružanja. Zašto? Da. Su efekti proizvodnje oružja 3 puta brži i veći nego bilo koja druga proizvodnja.
2: Čak je Merc u jednom obraćanju juče, prehjuče, pa govoreći o tome koje su eventualni, gde Nemačka može traži izlaz iz ovog ekonomskog ćorsoka kapitalističkog u kome se nalazi, pa je nabrajao, uopšte nije spomenuo autoindustriju.
6: Pa naravno.
2: Komentatori kažu teško da je lapsus u pitanju, evo danas Volkswagen vidimo ispada, ovo, pošto im je
6: pa ne, mogu bi da pogreši pa da pomene kinesku automobilsku industriju, tek ja bio fijasko.
2: Htio sam da postavim pitanje dubine razlaza Evrope i Amerike, odnosno da li je ovo nešto što je privremeno dok traje Trump, ili može da, ili će nadživeti Trump. Ajde kratko to, pa da se prebacimo na ovo Evropu koja nudi rat kao opciju. Dakle, gospodin Paviću, definitivno poremećeni odnosi transatlantskih saveznika, da li će se popraviti...
4: Za vreme Trumpa?
2: Ne za vreme Trumpa, posle Trumpa. Evo, sad počeo od ovih među izbora, kad je velika šansa, prilična šansa da Trump izgubi kontrolu i nad predstavničkim domom i nad senatom, ali svakako, ajde da kažemo, da pokušamo projektujemo par godina unapred, dakle, naredni predsjednički izbori, recimo se demokrate vrate na vlast, ima li povratka na staro kao vreme, na stari odnos kakav je bio vreme Bajdena, Obame, Clintona?
4: Nećemo moći da bude povratka na staro, zato što to više neće biti ni ista Amerika, pogotovo ni ista Evropska unija, ni približno, jednostavno. Oni sebe deindustrializuju. Još će 2,5 godine proći, ko zna koliko će još firmi da se zatvori, ko zna koliko će još industrija da se preseli, neki u Kinu, neki u Sjedinjene Američke Države, koliko će stručnjaka da izgube, a kolika će inflacija da bude, da li neće tad već biti u ratu sa Rusijom, otvorenom ratu. To su sve stvari o kojima treba razmišljati. Što sam tada kažem, izgubio sam nit, sad trenutno govorili smo o Trumpu.
2: Dobro, ajde da se vratimo na pitanje rata.
4: Ajde se vratim, to je zato što je to sad suština.
2: To je ključno, možda pitanje, evo, i današnje i jučerašnje vesti, kada gledamo iz Nemačke, eto sad su, rešili su da optuže u ovom zgodnom trenutku Rusiju za onaj incident na aerodromu Leipzigu, nisu ponudili dokaze, meni upadljivo onako, da Nemačka nije tražila, da su zaista Rusi napali iz nekog razloga neki transportni avion ukrajinski na aerodromu u Leipzigu, zašto nisu tražili ove konsultacije koje su predviđene NATO članom 4, ne 5, oni koji predviđa kolektivnu samoodbranu. Dakle, već i to upućuje na zaključak da bi mogao da bude jedan false flag, prigodan izgovor za dalju eskalaciju situacije. Dakle, pitanje, molim vas za procenu, prosto svi ovde u ovom momentu možemo samo da nagađamo, koliko je daleko Evropa, Evropska unija, Brisel, Berlin, Pariz, koliko su daleko spremni da idu u ovom zaoštravanju odnosa sa Rusijom, odnosno da li zaista hoće da uđu u rat, opet i sa kojim ciljem i sa kojim idejama?
4: Da, pa to je vezano za ono što izgubio sam nit, sam se setio onoga što sam teo da kažem vezano za Trumpa. Oni imaju na horizontu mnogo veći problem. Imaju od Trumpa predsjednički izbor u Francuskoj idućeg aprila. Sve ankete govore da ovoga puta Marine Le Pen tuče svakoga u drugom krugu. Ako Marine Le Pen pobedi u Francuskoj, to će da uzdrma Evropsku uniju do temelja. Zato što ona nije za rat sa Rusijom. I onda vi više nemate francusko-nemačku osovinu. Ako nemate francusko-nemačku osovinu, vi faktički nemate više Evropsku uniju. I ja mislim da će to biti jedan od faktora koji će uticati na to da, sada odgovaram na drugo pitanje, da će požuriti da izazovu neki sukob sa Rusijom do tada. Oni ne mogu sebi da dozvole da Marine Le Pen pobedi. Ako su se toliko mobilisali oko Rumunije, i Đorđeskoa, Francuska, neuporedivo veći problem, suštinski problem.
2: April 2027. Politiko nedavno piše da je još gore zapravo, jer smatraju prilično izvestnim, ali ne potpuno, ali prilično izvestnim čak i scenariju da u drugi krug uđu Jean-Luc Mélenchon sa krajnje levice i Marine Le Pen, kaže noćna mora za NATO, jer su oboje, sve ogromne razlike koje postoje među njima, ali da su oboje izuzetno kritično.
4: Pa Marine Le Pen, mislim da bi uradila...
2: Mélenchon
4: bi povukao se iz NATO-a.
2: Da.
4: A Marine Le Pen bi uradila ono što je De Gaulle uradio, se povuče opet iz komandnih struktura NATO-a.
2: A pa ih je vratio tek Nikola Sarkozy.
4: Pa da, znači, a to je da, Nikola Sarkozy, koga je odgajio Wiesner. Jedan od osnivača CIA, slučajno. Znači, to je njima veliki problem i sad ovo huškanje na rat, njima je neophodan rat. Sad više politika proširenja postaje pomalo mučna za svakoga i komplikovana je, a rat nije komplikovan. M donosi profit koji više nemaju dakle da uzmu, sve drugo ono gubitnička priča, sebe uništavaju i tom zelenom agendom, isto to je isto jedno samoubistvo javno kako nikad nije viđeno bukvalno, i njima je potreban neki sukob sa Rusijom, ne zato što su oni spremni za taj sukob, oni nisu spremni za taj sukob, međutim računica je mislim vrlo jasna tu njima. Prvo dolaze izbori za među izbori Trumpu, a drugo ako oni isprovociraju Ruse da gađaju svesno i namerno teritoriju neke NATO članice, onda raste pritisak na Trumpa unutar vojno-industrijskog kompleksa i establishment u Americi, a i većinski su republikanci i dalje, ajde kažemo, rusofobski orijentisani i čvrsto vezani za vojno-industrijski kompleks, da bi rastao pritisak na Trumpa da pokvari odnose sa Rusima i da na neki način priskoči u pomoć saveznicima, član 5 Atlantske povelje i tako da. Ja mislim da oni idu, ne da mislim, ubeđen sam da idu na to, zato što više oni nemaju plan B, nikada nisu ni imali. Znači, Merz, najnepopularniji kancelar u istoriji Nemačke, nepopularniji Scholz.
2: Da.
4: Koji misli da je to moguće? A je, uspeo je. Bar u nečemu je uspeo. Znači, i vi sada, ja sada u to vidim jednu neverovatnu ironiju. Sad ovako, znači, kancelar, nepopularni kancelar Nemačke, zagovara militarizaciju Nemačke kako nije viđeno od Hitlerovog doba. Ovde kod nas, domaći proponenti EU i dalje pričaju bajke o tome da je to najuspešniji mirovni projekat u istoriji, je li tako?
2: A za ekstremističku partiju u Nemačkoj se proglašava AFD koji se zalaže za miroljubivu, a ne ratnu opciju.
4: Znači,
2: ti si u neku spetu na glavački okrenuto.
4: Znači, ti si protiv velikog mirovnog projekta zato što si protiv EU, a najveća zemlja, najmoćnija zemlja EU, otvoreno huška na rat i otvoreno reka da hoće da bude najveća vojna sila u Evropi. Znači,
2: šta više uzreći da ponovo bude
4: ponovo,
2: to?
4: Ponovo.
2: Mislim, naglašak je na to.
4: Učinimo Nemačku ponovo veliko.
2: Mislim, ali u Nemačku slučaju to bi ja imao onako prilično negativnu konotaciju.
6: Mislim da je ključna stvar ovde u elitama koje su na vlasti. I cela ova priča u stvari isključivo vezana za elite koje su na vlasti. I održavanje tih elita i te vlasti i politike na kojima ta vlast počiva je jedini razlog zašto imamo tu situaciju, imamo tu ratnu pretnju otvoreno, potpuno je tačno, baloni ovi, ekonomska situacija, socijalna, politička, ne može se sanirati bez posljedica za političku budućnost bilo koga u ovim državama koje su vodeće. I drugo, ima tu jedno uže jezgro, pa valjda niko ne misli da baltičke države imaju zaista neku politiku, osim antiruske politike. Nema tu nikakve politike, nikakvog uticaja, ni u evropskim, a kamoli nekim drugim razmerama. Prema tome, to je samo opstanak tih elita i ništa više. Ovdje je glavni test u Evropi koliko su ljudi spremni da prihvate taj rizik sopstvenih elita, i to ne svih. Znate, ne možemo mi to kvalifikovati da je to kod svih prisutno. recimo u jednoj Portugaliji sigurno nikom ne pada na pamet da ratuje sa Rusijom, niti očekuje da će to...
2: A evo već u susjednoj Španiji Pedro Sanchez, koji nije mu dovoljno na Selta, gde je uspeo i tu da nađe ruski uticaj, ne znam
6: kako. Pedro Sanchez ima problema, on ima tanku većinu, mi to sve znamo.
2: Hoće kaže, on sad izražava solidarnost sa Nemačkom, opet možda u duhu
6: starih prijateljstva.
4: Malo suprotnost od Trumpa.
6: On ima problem sa sobstvenom politikom i on je taj koji pozdravlja otvaranje vrata Španije za još 1,2 milion, ne znam, izbjeglice i tako dalje. Znate kako to, ovaj Island u stvari je velika poruka i taj suverenizam u meri u kojoj je on prisutan, gde se politički afirmiše, to je velika pretnja i to je brana.
2: Kako će uticati ovo na dinamiku? Evo, spomenuli smo Marine Le Pen, uzgred bude rečeno, naravno, i sve stanje pozdravila uspeh kampanje za ne na Islandu. Imamo i u Nemačkoj sad, izvinjam se, evo sad za vikend su prvi.
6: Biće test, pa ćete vi da porudite jedno piće, ovo je ponedljak, utorak, pa da ponovo porazgovaramo. Jer to je test, mislim, i to je značajan test. Ne radi se to o suverenizmu, radi se o vraćanju Evrope na ono što Evropa jeste, država, to je kontinent država i nacija. I polako svest o tome da je besmisleno ratovati, da tu nema interesa za ratovanje, polako to tinja i prisutno je svugde. I to u istočnoj Evropi čak i naglašenije, ja bih rekao. Zapadna Evropa, ta društva su, kako da vam kažem, u nacionalnom smislu znatno lošije stoje nego što su ovi u istočnoj Evropi. Ovi su na kolonijama narasli, dok ovi u istočnoj Evropi znaju šta znači država i nacija. Tako da ja mislim da to tinja u Evropi i da bi jako bilo teško da to prođe. Recimo, jedno direktno suprotstavljanje i jedna direktna pretnja i ulazak u direktni sukob. Nisam siguran da bi čak i Amerikanci bili spremni da se aktivira član 5 ako bi bilo incidenata recimo sa Estonijom ili tamo negde ili oko Kaliningrada tamo. Nisam siguran čak ni da su i Poljaci spremni da uđu u tu vrstu sukoba. Oni koriste ovu priliku da sami ojačaju, ali da uđu u direktan sukob nisam siguran. Znate, juče je bila godišnjica rata, videli smo njihove reakcije prema Nepsima neke i tako dalje. Ipak tu kod nekih naroda tu radi neka svest o mogućim posljedicama, jer iz takvog jednog sukoba ne može niko da izađe kao pobednik, nema nikakve šanse, Evrope nema.
2: Ali opet taj jučerašnji dan i početak Drugog svjetskog rata sadrži u sebi još jednu onako opomenu ozbilju, jer to je počelo false flag operacijom, on radio stanice i lažni napad i tako dalje, koji je poslužio kao kazus belli Nemcima, da naprijed kažem, sad ovo baš na isti dan,
6: nevjerovatno
2: kako istorija namesti da se, eto,
6: pa vidite taj povod, evo, ja izvinjavam se, prekidam vas, ja nisam znao te detalje i ne pratim, mislim, malo me to zanima sa tim Leipzigom sad. Pogledajte reakciju. Reakcija je bila isključivo u funkciji da se snažno potvrdi ratna opcija i militarizacija. I onda prekidanje diplomatskih kanala, svega, mislim, to mesto da je bio povod pa da se na neki drugi način razgovara, kaže dajte da vidimo, da raščistimo šta jeste, šta nije. Znači, i toga nema. I to vam pokazuje do koje mere je agonija kod tih elita koje po svaku cenu pokušavaju da opstanu na jednoj politici koja teško možda se sačuva u sopstvenoj državi. To ćemo vidjeti na ovim izborima.
2: Agonija je još i gora zapravo kad se stavi u kontekst terorističkog napada i sabotaže Severnog toka. Kad je izostalo sve ovo iskazivanje solidarnosti sa napadnutom Nemačkom i tako dalje i tako dalje. Kakvu dinamiku unosi evo, eventualno pobeda, a predviđa se ubedljiva pobeda AFD-a na ovim pokrajinskim izborima u Nemačkoj, kažem, počeo od ove nedelje koja je pred nama, i kakav je uticaj islandskog izjašnjavanja protiv ovih elita koje reprezentuju Ursula von der Leyen i Kaja Kallas u našem slučaju, eto i ova Marta Kos, nažalost.
4: Da. U Saksoni i Anhaltu su sad i ovi pokrajinski izbori.
2: I 40% bi trebalo AFD da dobije.
4: Da. Sad je to pitanje da li će to uspeti, to je ipak istočna Nemačka. da je AFD najbolje stoji. I pitanje da li bi tu se usudila ove druge stranke da opet urade ono isto što rade inače u celoj Evropi kao sanitarni kordon oko takozvane desnice. Znači, bez obzira što pojedinačno najjača, da ne dozvole da se svi drugi udruže protiv.
2: Ovde je projekcija čak, s obzirom na izborni sistem, da sa tih 40 i kusur od 100 glasova i mogli da ostave apsolutnu većinu, tako da, i to
4: im... To da se desi.
2: A kaže, plaše se onda, plaše se unutar CDU-a, da će, da bi istrajavanje na tom sanitarnom kordonu moglo da dovede do cepanja stranke, jer su mnogi lokalni funkcionari CDU-a zapravo se veoma slažu s ovima iz AFD-a, jer to nisu ekstremističke, nego, rekao bih, zdravorazumske pozicije, da je bolje mir nego rat, bolje jeftine nego skupi energenti, bolje da imam posao nego da nemam, jel tako? Mislim, to čak nije, ne moram i da potežemo neke teške ideološke argumente, eto, ne znam, suverenitet ili udruženje, tako dalje, nego ovo jednostavan zdrav razum koji diktira zauzimanje ovakvih stavova.
6: Ja mislim, ako AFD ostvari dobre rezultate, onda postoji opasnost da se i CDU i CSU dakle raziđu, jer ovi Bavarci sve više kritički gledaju na CDU, dakle na tu sestrinsku.
2: Desnije su pozicionirani po mnogim pitanjima.
6: Tako je, i njima očigledno ne odgovaraju svi ovi parametri, jer trpe štetu.
2: I sad ima i ona opcija, to su Britanci, Londonski telegraf i Nemački cajt, to su zajedno su imali, zajednički tekst su imali, kaže Friedrich Merz razmišlja o opciji da države, savezne države u kojima bi pobedio AFD proglasi za izdajničke države, jer pod izgovorom da eto sumnja da bi pružila neophodnu pomoć federalnoj vladi u slučaju rata sa Rusijom, pa bi im onda oduzeli neka prava koje inače imaju po bezbednostnim i drugim srodnim pitanjima.
4: Ovo je suvišni izveštaj, ono pre-crime, znači unapred proglasiš nešto za zločinom i onda hapsiš. To je to.
6: Pogledajte vi sad koje su to recimo elite koje sam ja malo pomenuo, sad mi pade na pamet, pa koristim, zloupotrebljavam da bi rekao. Pazite, u Španiji levica, u Velikoj Britaniji levica, u Francuskoj levi centar, u najmanju ruku. I naravno države koje stoje na poziciji revanšizma, dakle Nemačka, Baltičke države i neke severne, i to vam je ta ekipa i to je to društvo koje sad se bori ogorčeno za sopstvenu poziciju, sopstveni opstanak i rizikuje, ja moram da kažem, to što rizikuju svoju sopstvenu sudbinu, to je manje važno nego rizikuju sudbinu svih nas.
2: Sad hoću još malo da se spomenuto nekoliko navrata pitanje ekonomije, opet i njenog uticaja na sve ovo što se dešava. Rekoh u uvodu da nemački ministar spoljnih poslova, eto, setio se, treba da budemo atraktivniji, pa prvenstveno ekonomskim, na čemu, na kojim osnovama gradi ideju uopšte bi mogli da budu ekonomski atraktivni kao što su prestali očigledno da budu. Dakle, lepo rekao ste, Nemačka već 3 godine je u recesiji ili na nuli, dakle pali su, pa su u najboljem slučaju ostali na tome. Ja gledam cene gasa iz dana u dan, na evropskom tržištu sada je na današnji dan je oko 75 evra po megavat času, konteksta radi, to je 6 do 7 puta više nego što je u ovo doba godine bilo pre COVID-a, pre rata, dakle vidimo koja je matematika u pitanju. Sad je naravno još i gore po njih zbog Bliskog istoka, jer ne samo što su se odrekli jeftinih ruskih energenata i pouzdanih, pa su se sveli na ograničen broj naravno skupljih ponuda, i sad ovo kako je na Bliskom istoku se odvija, šta se odvija i sa blokadom Ormuza i tako dalje, još je manja ponuda, samim tim je još veća jagma, pa i za tim tečnim gasom, namoraju se nadmeću sa kupcima u Aziji, to naravno dovodi do rasta cene i rasta ne samo nekonkurentnosti industrije koja zavisi od ovih energenata, nego naravno izaziva se i inflacija, i sad tu dolazimo do ove sledeće velike teme kojom će se svet baviti, u to sam uveren, rast kamatnih stopa na dugove koji su nenormalni, no veliki. Dolazimo u situaciju, francuski dug je na 117% njihovog BDP-a. Amerika je pred nedelju ili 10 dana je prevazišla granicu 40.000 milijardi. Na današnji dan je već iznad 40.100 milijardi. Znači, za ovih nekoliko dana oni su još 100 milijardi u minus otišli. E sad, na taj silni dug kamata raste za ovo što će se u buduće zaduživati. Pritom, sad, izvinjam se što sam uzeo previše vremena, mislim da je važno da se razume kakva je situacija i kakve su perspektive u tom pogledu. Dakle, dolazi dug na naplatu, odnosno mora da se refinansira, jer naravno glavnica se nikad ne plaća, to se refinansira novim dugovima, ali to se ne uzima po ovim kamatama od nula ili skoro 0% kao što je bilo kad je uzima novo, nego po ovim kamatama od 4, 5, 6% već zavisnosti od perioda otplata. Dakle, hoću kažem,

0: je upotrebljen i rekao i brojka koja je i šta se tad dešava.
1: Vidite, sve ovo što ste vi rekli, to je u stvari najopasnija stvar, jer izlaz iz toga nije moguć u mirnim i redovnim uslovima. To je najveći kazus beli, najveća opasnost za sukob, jer ti baloni ne mogu se eliminišu drugačije nego samo ratom. I to je najveći problem i ja mislim da tu leži najveća opasnost kad je Zapad u pitanju. Ne samo da opstane kao faktor odlučivanja na globalnoj sceni, nego kao faktor opstanka uopšte zbog cele te situacije koju sad imamo. I onda vidite, moram da ponovim, Evropa nema prvo energente, nema minerale, nema demografske resurse, nema ništa, nema ni jednu podlogu koja bi nju preporučila ili koja bi mogla da bude osnova da se iz ovoga izađe na jedan fin i korektan, miran način. Evropa više nije svet i to je problem. I to, pazite, Evropa bez svog dela koji se zove Rusija. Pošto se i toga odriču, to je još gore. I to je još gore opasnost po sukob, baš zbog toga.
0: Paviću, kako sad u ovom kontekstu, kako se uklapa ta inicijativa ovih 11 država, dakle Euronews je došao do tog pisma koji su uputili centrali u Briselu, centralnom komitetu, gde se traži suštinski to ukidanje prava glasa, jer ako ukinete jednoglasno odlučivanje, odnosno ukinete pravo na veto pojedini član, samo šta imaju, ostaje im pravo, samo se saglase sa bilo čim.
2: Pa mislim da je to priprema za rat. Ja mislim da to priprema za rat. Za donošenje nepopularnih odluka.
0: A kako sprovesti to? Jer opet potrebno je jednoglasje da bi se...
2: Znam. Pa oni, način na koji oni to rade, ne kažem da će to biti uspešni. Pa to se radi iza scene. To se izvlače dosije iz fioka. Mislim, nisu političari... Političar koji je čist je političar koji ima metu na leđima. Znači, to se tako radi.
0: Roberta Fice je ispucano.
2: Pa da, ili atentat, ili toko, ili recimo ekonomske ucene, kao što su radili na kraju otvoreno protiv Orbana u Mađarskoj, na primjer.
0: Znači, on je otvoreno govorio, bio je neki krug pomoći u Ukrajini, otvoreno govorio kako je ucene.
2: Znači, oni mogu, imaju oni poluge koje nisu nama vidljive, ali može da se naslute, na koje mogu da utiču, jer drugčije ne mogu. Zašto bi neko pristao da samo sebi ukine pravo? To nije racionalno. Tako, ako bi se to desilo, ja bih rekao, pa, desilo se ovo. To su ucene, pretnje iza scene i to je to. Znači, dovoljno je političara svedočilo o tome kakve jezive pretnje se čuju iza zatvorenih vrata. Da ne govorimo o svedočanstvima ovoga... kako se nazove, svedočenje jednog ekonomskog ubica, tako da je Perkins, John Perkins. Šta se radi ako nećeš, recimo, da uzmeš zajam?
0: Došao je govorio o Latinskoj Americi, ali modus operandi, što ne bi bio isti?
2: To i mafija svuda isto se ponaša. Znači, nećeš zajam, sad ćeš da vidiš, pa ćeš da uzmeš zajam.
0: Iako ti ne treba. Imamo i primjer nešto bliži, Iraki Kobahidze, gruzijski premijer je rekao da mu je jedan evropski komesar otvoreno pretio da bi mogao prođe kao Fico.
2: Pa da. Pa da.
0: Zbog zakona o stranim agentima koji je Gruzija donela za nevladine organizacije koje se realno bave subverzivnom delatnošću i tamo kao i svugde, zato su i u krajnjoj liniji fanirani.
2: Absolutno. Ja sam doživao dok sam bio na funkciji Republike Srpskoj, ja sam bukvalno od američkog, to je bio naslednik Holbrook, on je otvoreno govorio, ako ne pristanete na ovaj sporazum, bilo je vezano za promene, pravila za lokalne izbore. Mi ćemo da naoružamo federaciju dok ne bude dva puta jača od Republike Srpske. To je bio tvorci Dejtonskog sporazuma.
0: Znači, garanti
2: Dejtonskog sporazuma, to je pretnja koja nema veze, ima veze sa glasanjem na lokalnim izborima. A onda možete misliti kakve su pretnje sada za mnogo veće stvari na mnogo, ajde da kažemo, bitnijim mestima nego što je Bosna i Hercegovina.
0: Koje je vaše tumačenje, gospodine Milivojević, zašto hoće da idu i prvi put sada se govori o tom, ali poprima sve institucionalizovaniji oblik, rekao bih, dakle ukidanje prava veta. Koji je krajnji cilj? Zašto?
1: Pa cilj je da se odlučuje u tom užem jezgru, da se sačuva politika koja se vodi iz tog užeg jezgra. Uže jezgre, vidite, to su osnivači, koliko sam ja video, dakle, Nemačka, Francuska, Luksemburg, Belgija, Holandija,

0: tu su baltičke države po pravilu, oni mislim nemaju drugu politiku, ne znam, Rumunija
1: je upala tu,
0: ne, a dobro, ne pod kontrolom posle onih nesretnih izbora, predsjednik je potpuno čovjek na liniji, ali nema, recimo, nema Bugarske, Mađarske, Poljske, znate, to nema Slovačke, Češke, nema tog istoka koga sam malo pre pominjao, i tu je Španija, zato što, pazite, sve te elite koje žele da sačuvaju tu poziciju, ali ne mogu da sačuvaju zato što nema više mehanizama preko koji su to ranije mogli.
1: Ima drugi mehanizam, evo.
0: Pa ne, ali nema saglasnosti ni o čemu. Ni o čemu, razumem.
1: A ovdje prelazi možda druge metode. Možda tako može i u slučaju Pedra Sančeza da se objasni, njegov brat je uhapšen zbog korupcije, njemu preti.
0: Pa i žena mu je tamo pod nekom istragom.
1: Tako je, hoće kažem, vrlo je moguće.
0: Pa sve je problematično. Da je vi kad spustite stvari na zemlju, vidite da je sve problematično. Drugo, imate tu država koja niko ništa ne pita. Ja nisam čuo skoro da je Malta o nečem odlučila u Evropskoj uniji.
2: Mislim, i zaboravili da sam
0: i zaboravili smo da je članica. Pa jeste, mislim, i tako dalje. Tako da, sve je otvoreno, znate, sve je problem i Evropska unija je pod ozbiljnim problemom sopstvenog opstanka i funkcionisanja, i to je jasno. Ovo je samo pokušaj da se nađe formula da se i dalje održi aktuelna situacija i politika koja je, pazite, nema politika koja nema alternativu. To ne može biti zdrava politika nigde, pa ni u Evropskoj uniji.
1: Sve politika bi baš morala da bude delatnost koja traži različite alternative u zavisnosti scenarija, da. A ne da se svodi samo na jedno, to vodi nekom izvestom. I sad kad govorimo o tome šta ima alternativu, šta nema, se vratimo tamo, imamo još jednu 4-5 minuta do kraja razgovora. Ovo je naš zapadni Balkan plus tamo Moldavija, Ukrajina, već šta god ostane od nje. Dakle, evropska perspektiva toga posle ovakvog referenduma na Islandu, spomenuh to da je bilo planirano da Crna Gora kao šampion odricanja od samog sebe zajedno u paketu, to je zajedno sa Islandom, bude podvaljena, da se glasa, da bude to jedno glasanje i za jedni i za drugi odjednom, dakle nerazvojeno. To je sada otpalo, kuda ide, ima Martu Kos, koliko god da je nebitna u smislu odlučivanja, možda jeste bitna kao nešto, ajde, ne kos nego papagaj, neko ko ponavlja ono što je čuo da su ozbiljniji od nje ili uticajniji od nje rešili. Dakle, šta bi čekalo nekakve potencijalne članice sve i kad bi ih bilo, to je dakle krnje članstvo bez prava glasa definitivno, svojom sujeći bez prava na evropskog komesara, bez prava na evro poslanike, ali sa obavezama koje proističu iz članstva, uz to, kako je također rekla, uz pojačan politički nadzor da se ne bi odstupalo od evropskih vrednosti. Dakle, kako izgleda evropska perspektiva članica zemalja Zapadnog Balkana, kojima je još 2003. u Solunu obećana perspektiva članstva, što također ne spada u pravno obavezujuće kategorije, mislim da to treba naglasiti.
0: A mislim, treba reći pošteno, prvo, tu nema perspektive pravog članstva. Znači, to nije pravo članstvo, to je prva stvar. Sad, koliko je to perspektiva, samo po sebi nije perspektiva. Čim nije pravo članstvo, to je prva stvar. Čim vi niste u stanju da budete ravnopravni i da uživate sva prava koje imaju i redovni članovi, da ih tako nazovem, onda to nije perspektiva članstva, je perspektiva nečeg drugog. Ima jedan problem koga ne smemo da izgubimo iz vida. Pitanje koliko još ima para i kako je moguće sada i sa tim instrumentom baratati.
1: Nisam smeo da spomenem diskusije o sedmogodišnjem narednom budžetskom okviru.
0: Ali vidite da ne može ni to što treba da se da Ukrajini, o čemu postoji neka, da kažem, saglasnost minus jedan ili već kako je, i to ne može da se isposluje i namiri. Znači, podrazumevalo bi dodatno štampanje para. A zašto pominjem pare? To je jedini dopunski motiv koji bi eventualno mogao nekoga da motiviše da on zaista poželi da uđe u to članstvo i tako dalje. Makar i ovo krnje. E sad, o tome niko ne govori. Stalno se govori o političkim uslovima, o političkim kriterijima i levo desno, ali ja se bojim da čak i ovih elemenata nema i da je to sporno. I onda ponuda gubi, moram da kažem, svaku osnovu. Pitanje je da li možemo govoriti uopšte o ponudi.
1: Postoji li ponuda, evo, još 30 do 45 sekundi, gospodine Paviću, završne misli.
2: Pa ponuda Vito Corleone. to je ponuda koja postoji.
1: Kakav zaključak možemo iz islandskog slučaja mi da izvučemo?
2: Pa možemo da izvučemo zaključak da tamo gde su političari nisu kupljeni, tamo se u stvari mnogo lakše, tamo se u stvari pokaže narodna volja. To je to. Ne postoji racionalan političar koji će svesno da se odrekne suvereniteta. Jer zašto je postao političar? Pa valjda radi za svoju zemlju. Ako se svesno odreče suvereniteta, nije vaš. Znači jednostavno to je merilo. I to je to. Islandski političari su pokazali da su islandski političari. To je to. A onaj ko svesno kaže, ma uradit ćemo ovo, ma samo da uđemo, pa će sve da bude drugčije, a do tad uđeš ono kao ono, u knjizi Starac i more. Uhvatio starac ribu, a dok je dovuko do nazad do obale, ostaje samo kostur. E, to je isto ono što, na to liči put evropski Crne Gore, naprimjer.
0: Nije, pri čemu, ja moram da kažem, izvinjavam se, ali uopšte nije tema ulazak Srbije.
1: Ma Srbija tek...
0: Ne, ali nije tema, mi možemo samo načinu pričamo zato što uslovi koji se pred nju postavljaju tako, nisu za diskusiju. Tako,
1: Kosovo i Metohija, nema prvi govora, pre svega, ali mi govorimo sve na
2: slovo. Sahrana Mladića.
1: I to kao sledeće veliko iskušenje na evropskom takozvanom putu Srbije. Gospodo, hvala vam na izvanom vremenu i na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o islandskom referendumu u Evropskoj uniji i poukama koje svi iz toga treba da izvučimo. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su diplomata Zoran Milivojević i politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i srijedom od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi prečutku.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 2. septembra, žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Vladimir Putin stigao na istočni ekonomski forum nakon niza sastanaka na samitu ŠOS-a, odakle je poručio da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. U Odeskoj oblasti ruska vojska pogodila 4 energetska objekta u okolini Kijeva, logistički centar Čajka, državni spoljni dug Ukrajine, povećan čak 25 puta od kraja 2011. Ahilov štit je kruna saradnje Grčke i Izraela, kažu vojni stručnjaci, posle dogovora dve zemlje u protivraketnom sistemu, koji bi, kako navode, trebalo da zaštiti Grčku od turskog napada. Analitičare smo pitali i da li je najavljena reforma procesa proširenja Evropske unije, narodski rečeno kupovina mačke u džaku. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Moskva je upozorila Hag da će odgovoriti na neprijateljske poteze povodom incidenta sa dronom u nemačkom gradu Leipzigu. Ruska federacija je navodnu povezanost odbacila kao neosnovanu optužbu, saopštili su Sputniku u ruskoj ambasadi u Hagu, a istim povodom danas se oglasilo i Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Njihovo saopštenje potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ukrajinski udari na objekte ruske energetske infrastrukture postiču rast svetskih cena goriva, poručio američki ministar financija Scott Bessent. Rusija i dalje ima mogućnost da učestvuje na međunarodnim ekonomskim i diplomatskim događajima na visokom nivou, uprkos nastavku sukoba u Ukrajini i naporima pojedinih zemalja Zapada da izoluju Moskvu, pišu danas zapadni mediji. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije lokalizovali su požare koji su izbili na planinama Stolovi i Goč. U tim požarima, kako se navodi u MUP-ovom saopštenju, nije bilo stradalih ni povređenih lica. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je nakon današnje sednice Odbora za ustavna pitanja Skupštine Republike Srpske da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine praktično objavio rat Republici Srpskoj. A Ivan Gudelj, nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije, preminuo je u 67. godini posle teške bolesti. Rođen je 1960. Čitavu karijeru proveo je u Hajduku iz Splita, za koje je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin, kao što ste čuli i u najavi, stigao je u Vladivostok na Istočni ekonomski forum. 11. po redu ova manifestacija okupila je predstavnike oko 70 zemalja. Glavna tema ovogodišnjeg skupa je Daleki Istok, razvoj za dobrobit ljudi. U Vladivostok Putin je došao nakon posete Biškeku, gde je učestvovao na samitu ŠOS-a uz poruku da je to danas jedna od najmoćnijih regionalnih struktura na planeti. Dodao je i da se Rusija zalaže za to da ŠOS postane otvorenija organizacija, odnosno da se njeno članstvo u budućnosti povećava. Na konferenciji za medije nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju, Putin je govorio i o toku specijalne vojne operacije, kao i o pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor u nekom trenutku postati nebezbedan, ruski predsjednik je odgovorio.
1: Ja ne slušao takih zajavljenja, no...
2: Vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog terorizma. Iskrećem pažnju na to da od nas traže obnavljanje pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. A drugo, u ovom istom kontekstu, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu dešavale, naći ćemo način da odgovorimo.
0: Na pitanje novinara da objasni metaforu koju je nedavno upotrebio o kitovima, medvedima i specijalnoj vojnoj operaciji, Putin je rekao: kolektivni zapad svojevremeno je još u sovjetsko doba dobio konkretan naziv koji i danas koristimo, ajkule imperializma.
2: A smisao je naravno otprilike onakav kakav ste pogodili. Ako neko pokuša da nas povuče iz lanac ishrane i proguta, proždere nas, naići će na zube. A Rusija je spremna na to, uprko sve većim apetitima ajkula.
0: Putin je napomenuo da Rusija ne izvodi napade na ukrajinsko rukovodstvo jer smatra da će im biti potrebni pregovarači ukoliko u Kijevu žele da mirno reše probleme. Moskva je spremna da pregovara u Ukrajini sa svakim ko to želi, poručio ruski predsjednik i dodao da Kijev iznosi Rusiji neke predloge rešenja, ali su ti predlozi, kako je rekao, veoma egzotični.
1: Для нас абсолютно комфортно.
2: Нам је пријатно да радимо са људима које добро познајемо и којима у целини верујемо. То су људи блиски председнику Трампу. По мом мишљењу, они су искрени људи и труде се да нашој сарадњи дају конкретан садржај, а председник им такође верује, што је веома важно. A bez toga uopšte nije moguće voditi nikakve pregovore, jer ako se oni sa nama o nečemu dogovore, onda neko filtrira sve što oni kažu i umanji to, onda to nema smisla. Razumemo da im on ne veruje, zato su i gospodin Kušner i Vitkov kod nas uvek rado viđeni gosti i sa zadovoljstvom radimo sa njima.
0: Putin je dodao da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i napomenuo da će udari biti izvedeni kao odgovor na napade na ruske objekte. Također je dodao da Rusija nije gađala civilne brodove, već samo izvodila ciljane udare na plovila koja su isporučivala oružje ili municiju Ukrajini, dodao je, i da su svi vojni objekti na teritoriji te zemlje legitimna meta.
2: Ako u Ukrajini postoje britanski vojni objekti, ako ih bude, onda sasvim sigurno, mogu još jednom da potvrdim, bilo koji vojni objekti u Ukrajini naša su legitimna meta. Britanski, bilo koji.
0: Putin je dodao da Ukrajina jeste nanela Rusiji štetu, ali da ta šteta nije kritična. Oni nam je i ne mogu naneti u toj formi, rekao je ruski predsjednik, govoreći o napretku specijalne vojne operacije, dodao je da ne sumnja da će neprijatelj pasti.
2: Ne sumnjam da će neprijatelj posustati. Vreme, rokovi, to su uvek veoma složena pitanja na koje je bolje ne davati odgovore. Ne pokušavati davanje konkretnih odgovora o rokovima, jer rat je surov i teško predvidiv.
0: Kao glavne izazove u zoni specijalne vojne operacije, Putin je ocenio dronove, ali je istakao da Rusija sa tim pitanjem izlazi na kraj. Najvažnije je da ruske trupe u zoni specijalne operacije povećavaju tempo ofanzive, rekao je ruski predsjednik i napomenuo da informacije o situaciji na terenu dobija iz različitih izvora i da je slika koju uspava da stvori, kako je naveo, poprilično objektivna.
3: Radio Sputnik.
0: Ruske snage oslobodile su naselja Kazačija Lopanj u Harkovskoj oblasti. Trenutno čiste Svetogorsk od ukrajinskih militanata koji se, kako navodi Rusko ministarstvo odbrane, kriju u podrumima zgrada u oslobođenom mestu u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruska vojska je tokom prethodnog dana napala vojni aerodrom, distributivne i logističke centre i energetske i transportne objekte koje koriste ukrajinske oružane snage. Više detalja sa terena čućemo od Dragane Tešević.
3: Crnomorska flota uništila je bespilotni čamac ukrajinske mornarice u Crnom moru. Ukrajinske snage izgubile su približno 1330 vojnika u jednom danu kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa. Ruske oružane snage izvele su napad dronom Geranj na logistički centar Firepoint u blizini Višnjeva u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U luci Odesa pogođeno je preduzeće za eksperimentalnu proizvodnju besposadnih čamaca. U Odesi i Odeskoj oblasti ruske snage pogodile su i 4 energetska objekta koja su obezbeđivala rad luka, kao i 6 rezervoara sa gorivom namenjenim ukrajinskim snagama. U Kijevskoj oblasti pogođen je logistički centar Čajka, na čijoj teritoriji je prema navodima Ruskog ministarstva odbrane bila skladištena roba dvostruke namene iz inostranstva. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izvestio je da je 8679 bespilotnih letelica pokušalo da napadne Moskvu u proteklom mesecu. Većina je oborena na udaljenim prilazima, a 795 na prilazu gradu. 5 osoba je povređeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Brijanskoj oblasti, saopštio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovaljčuk. Kijevski režim je spoj državnog mehanizma i terorističke retorike, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući upozorenje Vladimira Zelenskog aviokompanijama o opasnostima letenja iznad Rusije. Rusko ministarstvo saobraćaja stalno unapređuje bezbednosne propise, a na pretnje koje iznose teroristi postoje odgovori, izjavio je ruski ministar saobraćaja Andrej Nikitin, komentarišući izjave Vladimira Zelenskog. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev smatra da Nemačka zaslužuje direktan udar na sve pogone u kojima se proizvodi vojna tehnika za potrebe kijevskog režima. Državni spoljni dug Ukrajine povećan je 25 puta od kraja 2011. godine, pokazuju statistički podaci Ministarstva financija Ukrajine. Spoljna zaduženost trenutno čini 78,3% ukupnog državnog duga. Nakon raspada SSSR-a Rusija je kao pravni naslednik preuzela sve obaveze po sovjetskim dugovima, pa je spoljni dug Ukrajine 1991. godine bio nula.
0: Izrael i Grčka potpisali su najveći odbrambeni sporazum u međusobnoj saradnji vredan 3 milijarde evra. On predviđa izgradnju višeslojnog sistema protivraketne i protivvazduhoplovne odbrane. Izraelsko ministarstvo odbrane ističe da je reč o najvećem poslu izvoza izraelske odbrambene industrije u Grčku, kao jednom od najvećih sporazuma u oblasti vojno-tehničke saradnje u istoriji Izraela kao države. Vojni analitičar Andrej Mlakar za Sputnik kaže da je sporazum nazvan Ahilove štit nastao kao projekat zaštite Grčke od Turske neposredno nakon što je Turska lansirala svoju pomorsku strategiju pod nazivom Plava domovina. U okviru te strategije, koju su Turci već počeli i da primenjuju, pojedina grčka ostrva faktički ulaze u tursku ekonomsku zonu i prema tom planu pripadaju delu turske teritorije, kaže Mlakar.
4: Nije ovo nikakva prekretnica, saradnja postoji već izvesno vreme između Grčke i Izraela sa jedne strane, s obzirom da je Izrael i Grčka ima jaku vojnu saradnju, pre svega ovo je ta kruna saradnje, s obzirom da će i Grčka faktički dobiti od Izraela jedan deo elemenata izraelskog antiraketnog štita zajedno sa PVO. To će biti kombinacija, faktički ono što mi zovemo neka čelična kupola, to je naš neki projekat, ovo će biti Ahilov štit koji će štititi kompletnu teritoriju, stvoriti neprobojnu zonu sastavljenu ne samo od PVO sistema izraelske proizvodnje protiv raketnih sistema, nego od borbene avijacije, ratnih brodova i tako dalje sa naoružanih raketama, presetačima i PVO raketama.
0: Naprasno naoružavanje i opremanje Grčke može se delimično povezati i sa nedavno sklopljenim sporazumom između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, koje mnogi nazivaju muslimanskim NATO savezom. Jedna od ključnih tačaka ovog sporazuma, koje su tri države potpisale, predviđa, baš kao i član 5 NATO sporazuma, odbranu i reakciju svih zemalja potpisnica ako samo jedna od njih u nekom trenutku bude napadnuta.
4: Fokus Turske je da pridobije saveznike zbog tenzija Turske prema Grčkoj, ali generalno i Izraelu. Pre svega Turska zbog narasle tenzija i sukoba sa Izraelom i to odmeravanje moći postaje faktički sada primat da ona postane jedna od najmoćnijih država u islamskom svetu koja ima kompletnu kontrolu nad islamskim državama i saveznike koji će pomoći da sa svojim rivalima, od kojih su Grčka i Izrael dva najbitnija rivala sa kojima će trenutno Turska u budućnosti voditi igre geopolitičke i nadmetanja u bezbednostnom smislu, pre svega u zoni Egejskog mora.
0: Grčka i Turska spadaju u najmoćnije armije NATO pakta, kaže naš sagovornik, i po brojnosti, i po broju tenkova, i po broju vojnika, a i po opremljenosti su jače i od Nemačke i od Francuske. Ako izuzmemo Sjedinjene Države, Turska je jedna od najmoćnijih NATO armija i eventualno ih samo Poljska u tome prestiže, objašnjava naš sagovornik. Pored Izraela, Grčka bi eventualno mogla da računa još i na pomoć Francuske, kaže Mlakar, jer je ona prisutna u zoni Mediterana, jedina je zemlja koja bi bila spremna da ju pomogne. Albanija to sigurno neće uraditi, smatra naš sagovornik, dok Severna Makedonija i Bugarska, em što nemaju potrebne kapacitete, em što Bugari ne bi ni želeli da se naročito bave takvim jednim ratom.
4: Ovaj rat isključivo bi bio sukob Turske i Izraela. Turske i Izraela mogla bi se uključiti Grčka, jer Grčka ima tenzije sa Turskom posebno i to su priče koje datiraju još s kraja 19. i prve polovine 20. veka i Grci neke stvari ne zaboravljaju i Tursku smatraju kao glavni rivalo. S tim što je to potpisano partnerstvo Grčke, Kipra i Francuske i francuska vojska se instalira na Kipru, dovoljno ti govori da je zapravo na koga Grčka može da računa.
0: Turska zbog svih naraslih tenzija na Bliskom istoku okuplja oko sebe zemlje islamskog sveta, sunite, ali ne bi imali ništa protiv ni da Iran postane deo tog njihovog saveza, zaključuje Andrej Mlakar na kraju razgovora za Sputnik.

0: pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov demantovao je glasine koje su širili zapadni mediji da je ruski lider Vladimir Putin odbio da se sastane sa direktorom CIA Johnom Radcliffom tokom njegove posete Rusiji. On je naglasio da takvi planovi nisu ni postojali. Mađarska je ponovo blokirala pregovore o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji, obustavivši razmatranje pitanja pristupa jedinstvenom tržištu i socijalne politike, pišu zapadni mediji pozivajući se na izvore u Briselu. Ministarstva financija Rusije i Sjedinjenih Država vide osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa, to je danas izjavio ruski ministar financija Anton Siluanov. Prethodno je američki ministar Scott Bessent također poručio da su u Vašingtonu radi okončanja borbenih dejstava u Ukrajini neophodni kontakti sa stranama sa obe strane sukoba. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da će skup Srpske napredne stranke, koji je trebalo da bude održan u petka u Novom Sadu, biti odložen jer su, kako je rekao Vučić, za njega najvažniji životi ljudi. Budite sa nama do kraja emisije i čućete da li je Priština na putu da posle gotovo dve godine izađe iz jedne od najozbiljnijih institucionalnih kriza.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kako trenutno stvari stoje, najavljena reforma procesa proširenja Evropske unije je narodski rečeno kupovina mačke u džaku ili šećerna vodica za lakoverne. Za zemlje kandidate potpuno je neizvesno da li će na kraju dobiti svoju šargarepu, a jedino je sigurno da cilj uopšte nije lakši ni brži prijem u članstvo, već stvaranje sistema neokolonijalne uprave. To za Sputnik kaže advokat i narodni poslanik Branko Pavlović. O tome kako će funkcionisati novi model proširenja Unije trebalo bi da bude reči sredinom oktobra, ali već se spekuliše da sve to donosi tektonske promjene za zemlje kandidate. Za sada se spominju četiri ključna stuba: postepena integracija, odnosno napuštanje principa sve ili ništa, gde bi kandidati trebalo da osete opipljivu korist i pre punopravnog članstva. S druge strane, predviđena je stroža kontrola zemalja kandidata da bi se sprečilo nazadovanje tih novih članica i ulazak, kako je rekla Marta Kos, trojanskih konja u Evropsku uniju. Kako bi Unija sa preko 30 članica mogla i dalje efikasno da funkcioniše, predlaže se smanjenje oblasti u kojima neka zemlja može da stavi veto, a kao četvrti postulat Brisel će pažljivo analizirati kako prijem novih članica utiče na postojeće države i pokušati da ih zaštiti od potencijalnih rizika. Pavlović kaže da smatra da prvom tačkom u Briselu priznaju da je entuzijazam građana Evrope koji pripadaju državama na putu integracija jeste u velikom padu, pa se zato govori o opipljivoj koristi za njih, dok je posljednja tačka obećanje građanima zemalja članica Unije da ni slučajno neće biti primljen niko ko će na bilo koji način moći da ugrozi interese Evropske unije, odnosno one, na onaj način na koji ih tumači Brisel.
2: Ova središnja dva u stvari iskreno. Središnja dva govore o tome da se ima postaviti potpuni neokolonijalni položaj i potpuna dominacija i lišavanje svakog suvereniteta onih koji su na putu pristupanja Evropskoj uniji. Tako da je to jedan mehanizam koji iskreno pokazuje kako ta briselska birokratija, potpomognuta i Mercom i Macronom i sličnima, u stvari gleda na narode i države koji su na putu pristupanja Evropskoj uniji. Taj središnji deo nije samo medijski, nije samo spoljna politika, on je bukvalno na celoj liniji, dakle i bezbednostno, i finansijski, i ekonomski, tako da je to jedan potpuno zaokruženi, eufemistički nazvan, ali zaokružen sistem neokolonijalne uprave.
0: Kada u Evropi kažu postepena integracija, to znači verovatno nikada, ali to ne mogu da kažu tako jer onda ne bi mogli da sprovode druge interese, nego poručuju bit će, samo se ne zna kada, poručuje Pavlović. To je, kako kaže, mod kolonijalističkog razmišljanja iza kog zapravo stoji čist rasizam, jer Evropa i nas i druge narode, kako on kaže, ne vidi kao zaista ravnopravne.
2: Oni misle da smo mi niža vrsta. Samo sad to sve više isplivalo na površinu. Ono što oni zaista ne razumeju, to je da njima curi vreme. ne Srbiji, tom Briselu curi vreme. I koliko za godinu dana taj Brisel neće ni postati.
0: Stroža kontrola znači će da postavljaju upravitelje na sve osjetljive tačke državnog, privrednog, društvenog i medijskog sistema za koje smatraju da su bitni, kaže Pavlović.
2: I dobit ćete nekoga koji mora da vam štriklira da ste vi dobar džak, i kad vam štriklira da ste vi dobar džak u mnogim oblastima, onda kažu dobro, sad ćemo da se potapšemo dva puta po ramenu, a ne samo jednom kako je bilo do sada.
0: Ono što bi mogla da bude dobra vest za Srbiju jeste smanjenje moći veta u pojedinim oblastima, što bi nama značilo kad je Hrvatska u pitanju, a Severnoj Makedoniji također zbog Bugarske. Međutim, kako kaže Pavlović, nije uveren da je to moguće sprovesti bez promene osnivačkog akta Evropske unije. S druge strane, četvrti postulat, zaštita interesa Evrope, smatra naš sagovornik, znači ništa drugo do apsolutnim monopol.
2: Oni hoće da imaju monopol u svemu, na teritoriji Evropske unije. Njima je potencijalni rizik sve što ugrožava njihov monopol u bilo kom delu, apsolutno u bilo kom delu. To je za njih potencijalni rizik.
0: Kada se govori o trojanskom konju, kaže Pavlović, on smatra da se tu pre svega radi o Srbiji, odnosno o ruskom i kineskom uticaju, jer je za Evropu trojanski konj, kako kaže, sve što nije odobreno u Briselu ili što Evropljanima ne odgovara. Inače, trenutno je 9 zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pored Srbije, to su Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, zatim Ukrajina, Moldavija, Gruzija i konačno Turska, koja najduže čeka na prijem još od 1999.
1: Radio Sputnik.
0: Priština je na putu da posle gotovo 2 godine izađe iz institucionalne krize, pošto su se Pokret samopredeljenje i Demokratski savez Kosova saglasili da Bekim Sejdiju bude kandidat za kosovskog predsjednika. To je mnogi iznenadilo, kaže politikolog Ognjen Gogić, ali smatra da se sve to dogodilo jer je Albin Kurti procenio da će presuda Tači u Hagu, kakva god da bude, uticati na raspored političkih snaga na Kosovu i Metohiji.
3: Jednostavno Kurti procenio da ta presuda će bitno uticati na političke odnose na Kosovu, doneće dosta, kako god da bude bila, znači još se nalazim u to, ali ona će doneti puno PDK. Znači ako budu osuđeni, onda će Albanci da se okrenu prema PDK, to je Tačijeva stranka i solidarnosti. Ako se pak vrate Tači i Kadri Veselji, oni će opet biti heroji. I onda on jednostavno Kurti želi da konsoliduje vlast, da se više ne zmotava, da završi to pre presude. Da su tako procenili, da bolje da sad ono što su stigli, igraju su se. Da nema te presude, da nema toga sada, on bi možda to terao ponovo da ide na nove izbore decembru.
0: Odluka je pala na Sejdijua kao kandidata, a proizvod je svega pomenutog i činjenice da je on nestranačka ličnost. A kakve su mu zaista šanse, kaže Kogić, videće se prema glasovima poslanika.
3: Tu su negde, znači samopredeljenje, LDK, zajedno imaju 71 poslanika, njima treba još 9 i to mogu iz ovih manjina, znači Rašić još jedan broj manjina, ovih 90 manjina i to je to, ovih 8-9. Ali znači oni se u spodničkoj zajednici tih mogu da izvuku to. Međutim, pitanje je da li će kompletan LDK da glasa od njega. Jer već jedan rekao da neće i da vidimo da li će iz LDK još neko da se pobuni. To je, znači LDK nema strogo kontrolu nad poslanicima. I da će neko da ispali i također ovih manjina, recimo Duda Balja, na primjer, one bliske Haradinaju.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Sjedinjene Države doživjele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju izlaz i zato prete Teheranu novim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi vrtoglavi uspon Kine, kaže bivši ambasador i predsjednik udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisav Pajić. On podsjeća da Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom ima odličnu železničku vezu, što tu zemlju već godinama unazad čini, kako kaže, metom za Amerikance.
4: Kina uvozila 80% iranske nafte. To je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, od sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominaciji, nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja Sjedinjenim Američkim Državama smeta.
0: Kina smeta Amerikancima i zato što se približila Americi u tehnološkoj sferi, a u nekim segmentima je i prevazišla, pa sada, kako kaže naš sagovornik, svedočimo jednoj potpuno novoj situaciji.
4: Dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da je pokušaj da se Kinezima onemogući uvoz poluprovodnika je propao, jer je Kina međuvremenu kad su Amerikanci uveli embargo na izvoz tih poluprovodnika, počeli da razvijaju svoju sopstvenu tehnologiju i da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
0: Mnogi tradicionalni američki saveznici, kaže Pajić, počinju da shvataju da imaju posla sa zemljom koja svoje poteze vodi pre svega sopstvenim interesima i shvataju da joj nisu nužno partneri u nekoj ravnopravnoj globalnoj igri.
4: Vidite sad probleme koje imaju sa Kanadom, 51. država se otrgla i zaključuje poslove sa Kinom i sa drugim zemljama jednostavno jer imaju na svojim granicama jednu zemlju hegemona koja pokušava stvari da stvori neko globalno carstvo koje bi diktiralo svetske tokove iz sa Floride ili Washingtona. Tako da mislim da se Sjedinjene Američke Države su se malo zatrčale u svemu tome i mislim da će se to najbolje pokazati na ovim izborima za kongres tokom novembra, 3. novembra ove godine.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Vladimir Putin stigao na Istočni ekonomski forum u Vladivostoku nakon sastanaka na samitu Šosan, sa kojih je poručio da su ruske snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. U Odeskoj oblasti ruska vojska pogodila četiri energetska objekta u okolini Kijeva, logistički centar Čajka, državni spoljni dug Ukrajine, povećan 25 puta od kraja 2011. godine. Više informacija na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Moskva je upozorila Hag da će odgovoriti na neprijateljske poteze povodom incidenta sa dronom u gradu Leipzigu. Rusija je navodnu povezanost odbacila kao neosnovanu optužbu. Američki ministar financija Scott Bessent danas je izjavio da ukrajinski udari na objekte ruske energetske infrastrukture podstiču rast cena goriva na svetskom tržištu. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije lokalizovali su požare na stolovima i Goču. U njima nije bilo stradalih ni povređenih, saopšteno je iz MUP-a. A ruski proizvođač automobila Moskvič planira proizvodnju prvog hibridnog vozila na bazi novog crossovera M70, to je saopštila izvršna direktorka te kompanije Jelena Frolova na Istočnom ekonomskom forumu. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite čitavog dana i na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Zoran Egić i Gavro Dešić iz studija Uroš Pobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno večer.
1: Radio Sputnik. Narodni. Radio Novosti.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

0: da si okej, foliraš.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.